Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Елени Фурейра Аркейд.

0: Намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради

0: Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Днес вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София 25. По Черноморието между 22 и 25, на морската вода между 17 и 20, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще дебатира днес по организацията и дейността за своя правилник за работа. Точката е единствена в дневния ред. Продължава официалното посещение на премиера Радев в европейски столици. Днес със срещите му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Във Франция Радев разговаря с френския президент Макрон по теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Нов механизъм за минималната работна заплата готви Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента, а да се договаря по браншове от синдикати и работодатели по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда. До месец ще бъде пуснато мобилното приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува, и ще може да провери в кои от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Победителката от Евровизия Дара стана първия български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Билборд. Нейната песен Бангаранга влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет песни. Дара е поставена на 90-то място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените американски щати. До петък се полага маркировка в 10 км участък на магистрала Струма между 8 и 17, от нулевия до 10-я километр в двете посоки, като се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафика се пренасочва в изпреварващата и шофьорите е необходимо да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. България записа исторически успех, след като за първи път спечели европейската титла в отборната надпревара при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Тея Емилова изиграха впечатляващо своите композиции с общ резултат от 102.250 точки. Първенството продължава и днес с квалификациите при жените на обръч и топка. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще играят в поток F между 15 и 16 часа. Втора футболна лига в България ще бъде редуцирана до 16 отбора от сезон 2027-2028. Очаква се решението да бъде обявено скоро от Българския футболен съюз. Промяната означава, че през следващата кампания във второто ниво на професионалния футбол ще има сериозен брой изпадащи отбори. Точната бройка ще зависи от това колко тима ще стартират шампионата. Междувременно днес ще бъде изигран баража за първа лига между Септември, София и Янтра. Берой ще получи професионален лиценз и ще играе във втора лига през следващия сезон. Старозагорци са успели да покрият неотложни задължения, които бяха причината клуба да не получи лиценз за F5 лига.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и даваме старт на днешния четвъртък, почти на финала на месеца май сме. Усеща се вече лятно, топло, приятно, слънчево, високи температури, градуси и разбира се, това води до някои неудобства, ако пътувате с градския
0: пори. Точната бройка ще зависи от това колко тима ще стартират шампионата. Междувременно днес ще бъде изигран баража за първа лига между Септември, София и Янтра. Берой ще получи професионален лиценз и ще играе във втора лига през следващия сезон. Старозагорци са успели да покрият неотложни задължения, които бяха причината клуба да не получи лиценз за F-Bet Лига.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и даваме старт на днешния четвъртък, почти на финала на месеца май сме. Усеща се вече лятно, топло, приятно, слънчево, високи температури, градуси и разбира се, това води до някой на

0: веднъж. Ние сме Елена и Лина и даваме старт на днешния четвъртък, почти на финала на месеца май сме. Усеща се вече лятно, топло, приятно, слънчево, високи температури, градуси и разбира се, това води до някои неудобства, ако пътувате с градския транспорт. Темата, която ще ти вълнува днес.
1: Темата е точно свързана с градския транспорт. Може би вече се намирате там, а може и да ви предстои да се качите. След малко ще ви кажем какво точно ви питаме. Сега да си сипем първото кафе, отворете си прозореца, нека да посрещнем хубавото време и започваме с коментари по темата.
2: Празник, празник, празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш! Радио Фреш! През целия месец май те очакват много награди!

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Минути след 7 ви посрещаме в ефира на Радио Фреш в цяла България, както и на официалната ни Фейсбук страница, където вече ви очаква и въпроса за деня. Днес ви питаме: возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение? Толкова си сме дали на хората, че ще падне голямо мислене. Разбира се, отворени сме и за някаква интерпретация, за която не сме се сетили, защото градския транспорт, нека да си го кажем, може да бъде много неща.
1: Да, факт. Сигурна съм, че много от нашите слушатели се движат предимно с автомобилите си, но съм също така сигурна, че им се налага от време на време да използват градския транспорт. Mm-hmm. Точно така, както на мен ми се случи онзи ден. Всъщност, не че ми се наложи, аз го избрах и после много се зарадвах, че така се е случило, защото имаше и концерт на Iron Maiden в центъра на София и ако бях тръгнала с колата, щеше да е пълен, а не, че не беше и с градския транспорт. Разбира се.
0: Да. Градският транспорт наистина е преживяване, което за някои хора е ежедневие, за други е малко по-екзотично. Но при всички положения има доста истории, които могат да се разкажат около него. Ние, разбира се, с чувство за хумор сме дали възможностите в въпроса ни днес. Риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение.

обучение. Всяко едно може да води след себе си доста истории от личен опит, които се надяваме, че ще ни споделите на нашето място във Фейсбук. Чакаме да се включите и се връщаме след малко, за да видим какво ще ни разкажете по темата тази сутрин.

0: Хороскоп. Добро утро! Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Дано да сте готови да чуете какво ви очаква за днешния ден. Започваме с овните, на които ще им се иска да ускорят нещо, което се движи по-бавно от очакваното. Денят обаче ще ви покаже, че някои неща се подреждат по-добре, когато не ги пришпорвате. Това не важи и за градския транспорт.
1: Това си сигурност.
0: Телци, някой ще потърси вашето мнение или подкрепа в момент, в който самите вие имате нужда от спокойствие. Помогнете, но без да забравяте собствените си граници. Денят носи повече комуникация, срещи и неочаквани разговори за близнаците. Възможно е точно една случайна реплика да ви накара да погледнете по различен начин на ситуация.
1: Раци, ще усетите внимание или близост от човек, който напоследък е бил по-резервиран към вас. Понякога най-искрените чувства се показват именно в дребните жестове.
0: Ще имате желание да докажете нещо лъвове на себе си или на някой друг. Денят е добър за действия, но не и за съревнование с хора, които не ви заслужават енергията.
1: Деви, нещо, което доскоро ви е изглеждало объркано, започва постепенно да се изяснява. Не търсете всички отговори наведнъж, достатъчно е, че вече виждате посоката.
0: При везните ще им се иска повече лекота и по-малко напрежение. Денят е подходящ да се срещнете с хора, които ви носят спокойствие, а не ви причиняват умора.
1: Да, скорпиони, някой може да ви изненада с директност, която няма да очаквате. Вместо да се затваряте, опитайте се този път просто да приемете казаното.
0: Добре. За стрелците можем да кажем едно. Флирт, внимание или комплимент могат да променят настроението ви повече, отколкото предполагате. Денят ви носи приятно усещане, че сте били забелязани.
1: Добро утро, Козирози! Ще почувствате нужда да си върнете контрола над нещо, което напоследък ви е разсейвало. Малко дисциплина днес ще ви донесе голямо спокойствие утре.
0: При водолеите денят ги подтиква да кажат нещо, което досега са задържали. Искреността ще ви освободи повече, отколкото очаквате.
1: Рибите пък ще осъзнаят, че прекалено дълго са мислили за нещо, което всъщност има много по-просто решение. Риби, понякога спокойствието идва, когато спрете да го осложнявате.
0: Това можем да си го вземем за всички зодии.
1: Вярно е.
0: Така е. Добре, толкова от хороскопа, но не и от шоуто на блондинките. Продължаваме след малко с още коментари по темата. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: обратно в шоуто на блондинките. Добро утро на най-рано будните ни слушатели, които и днес са избрали да бъдат в нашата компания и с нетърпение очакват, разбира се, да се включат и в дискусията по въпроса, който сме поставили. Той ви очаква на официалната ни Facebook страница и се надявам, че ще има какво да ни разкажете.
1: Ами винаги има какво да се каже по тази тема. Днес ви питаме: возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение? Сега тук има много пластове, така както ти обичаш да казваш, защото
2: има.
1: Да, ето виж, бюджетно решение, то е факт. Имаме много добра мрежа транспортна, която дава възможност да стигнеш от една точка до друга за наистина нормални пари, бих казала. Ако тръгнеш с колата, със сигурност ще изхарчиш много повече. Така че финансовата част я засягаме със сигурност. В днешно време знаем какво се случва с цените на горивата. Да.
2: Говори ми.
1: Да, така е.
2: Трябва да зареждам днес. Май ще хванат тролея.
1: И с тубата ли ще занесеш?
2: да ти взема гориво. Да, наистина бюджетно е със сигурност. Каквото и да си говорим, това е може би най-евтиния вариант, за да се придвижиш. Особено тогава, когато, както каза ти, имаш достатъчно добра мрежа, която те свързва, да кажем, от вкъщи до работа, ако имаш удобен транспорт, защо ти е да се качваш на колата? Проблема идва тогава, когато, да кажем, трябва да смениш 3 или 4 превозни средства, защото има и такива хора.
1: Да.
2: Се усмихваш, ама има.
1: Да.
2: И тогава започват проблемите.
1: Да, неприятно е. И сигурно тогава идва и така екшена, свързан с оцеляването в градския транспорт. Ние наистина на шега малко или много сложихме и варианта с риск за живота. Но градският транспорт крие едни такива рискове. И даже наскоро чух за една много неприятна ситуация в метрото. Една моя приятелка сподели в Фейсбук ситуация, в която момиче е с заклещена ръка в метрото и метрото тък му да тръгне, едва са успели да отворят вратата, за да спасат момичето и ръката й.
2: Да. Случват се инциденти, безспорно. Има доста истории в тази посока, но пък то инциденти се случват и в колата.
1: Така е, никъде не си застрахован.
2: Добре, има какво да кажем по темата, определено. Глътка въздух сега с още любими хитове за събуждане и се връщаме, за да чуем какво ни споделяте и вие.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и сбъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Папи Хан с Невинна в 7.28. Добро утро, ние сме Елена и Лина и днес в шоуто на Бундинките си правим бърза среща с реалността и градския транспорт. Всъщност, като си говорим за реалност, има ли нещо друго, което по-добре да я описва?
2: Не знам,
1: отколкото градския транспорт.
2: Не съм сигурна, но така като тръгна да казваш и тази сутрин си правим и мислих, че ще кажеш оглушки. А то няма как просто. Не може да се затворим очите за градския транспорт. Не можем. Толкова истории. Погледни сега какво се случва и в Фейсбук на нашата публикация. Хората вече са се събудили, готови да разказват. Не знам дали от днес ситуациите, но със сигурност са интересни и да погледнем.
1: Да погледнем, да, какви са настроенията на хората. За мен най-интересно тази сутрин всъщност е да видим дали има някакво, как да кажа, някаква промяна в нагласите и настроенията на хората, вече да гледат по-позитивно на градския транспорт. Защото знаеш, че винаги...
2: Като цяло
1: винаги се е гледало като на нещо, което по-добре да стоиш далече от него. Все се оплакваме, че е мръсен, че е нередовен, че е какво ли още...
2: Ненадежден.
1: Да, точно така.
2: Вярно е, но пък само да ти кажа, че сега нови мотриси чакаме, поетапно ще ли да се включват в мрежата. И забелязвам, че така се случва и с автобусите. Сега не знам другите мотриси, но както и да е.
1: Не знам дали забеляза на нощта на музеите, която беше този уикенд в София. Имаше специални линии, които свържват центъра с Националния исторически музей. И бяха пуснали едни рейсчета, които бяха като извадени от музей.
2: Ами това със сигурност е търсен ефект.
1: Дали е било търсен ефект?
2: Търсен ефект, според мен е било. Така да се усеща, сякаш наистина отиваш да те пренесеш тази атмосфера.
1: Назад.
2: В музеи. Да.
1: Добре. Приемаме го така и на мен повече ми харесва тази история. Камен Цънков ни пише, с метрото се пътува много приятно. Лятото е прохладно, а зимата топло. Стига се за няколко минути, вместо да висим с часове в задръстване. Трябва да се разшири и към Витоша, предлага той.
2: Към Витоша. Към квартала Витоша. Ман, това би било...
1: Не само.
2: Ами как може? До там според мен ще е доста трудно.
1: Трудно ще е, да.
2: Нека да бъдем реалисти.
1: Със сигурност. И в никакъв случай не може да е подземно. Метро може надземно.
2: Надземно. Който е учил регионално развитие и политика, може да каже. Това би било трудно, Камене.
1: Мисля, че идеята е добра, наистина. Надявам се някой ден, и то не е много далече в бъдещето, София да бъде наистина град, който всяка една точка да е свързана с метро.
3: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Добро утро, шоуто на блондинките, 7.37, къде ли ви хващаме, дали е в автомобила, дали е в градския транспорт, дали пък още сте в къщи, а може би вече и работите.
1: Да, а може да са на спирката хората и да си чакат автобуса, така, те сега се вият едни големи опашки за тези автобуси, едно струпване се случва, има едни централни спирки, не знам дали си забелязвам, мен тръпки ме побиват,
0: като видиш
1: като видят толкова
0: случва.
1: Много хора на едно място и направо такива сценарии ми идват главата, дано хората се пазят и така не е на живот и смърт да се качат в автобуса, въпреки че...
0: Понякога е.
1: Понякога точно така се случва, да.
0: 7.38 вече започва така да навлизаме в час пик, така че е напълно възможно да се случва точно това, което казваш.
1: Да.
0: Светомир Гарчев пише: по-добре, отколкото да чакаш часове за дръствания. Това е неговия коментар,
1: да,
0: за градския транспорт.
1: Има логика в това. Вече има и бус ленти, което е много голямо предимство и по друг начин се движи този потока на автобуси в тази лента, въпреки че знаем, че и ние шофьорите сме доста нахални и много често използваме тези бус ленти.
0: Случва се понякога, да.
1: Да.
0: Да не отричаме, за да не лъжем още от...
1: Няма, не можем.
0: Рано сутрин,
1: трябва да бъдем откровени. Но той е прав, това е много голяма тема. Това задръстване направо те изкарва извън равновесие и много често съм се заричала, че на следващия ден ще си хвана транспорта и няма да тръгна с колата, имайки предвид колко време и нерви хвърлям по пътищата в колата.
0: Тодор Ангелов казва: в градския транспорт се ходи, за да придобиеш имунитет срещу нови патогени, за които медицината още не е чувала, че съществуват. Това е към кое да го сложим? Към риск за живота?
1: Мисля, че
0: да
1: е риск за живота.
0: Да, може да придобиеш имунитета, но може да не придобиеш.
1: Вярно е.
0: Нищо не се знае. 7.39. Приятно, слънчево и хубаво е времето навън. Както се казва, можете да оставите автомобила и днес да си позволите да се придвижите с градски транспорт, поне докато чакате на снимката, няма да ви вали, ама пък може да ви пече.
1: Много даже да пече.
0: Да.
1: Една голяма капела и всичко оправя.
0: И всичко е готово.
1: Даже така ще си осигурите и пространство
0: около себе си.
1: Да.
0: Много хитро. Много ми харесва. Да, возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение. Как виждате вие нещата? Споделете ни днес до 10.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програма. програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
10: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
11: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
13: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка! Усмивка!
14: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
12: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: с борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Добро утро, 7.50, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес не сме зад вулана по простата причина, че е много по-ефтино да се качим на някой тролейбус или директно да скочим на метрото, въпреки че метрото, колкото и да ни харесва, всъщност не покрива голяма част от така, града. Така че ни се налага често да хващаме и други транспорти. Сега апелираме и към хората, които живеят в други градове и ползват градския транспорт, да се включат и да ни кажат кои са най-емблематичните ситуации, на които са ставали свидетели или пък за които са чували в, така, по време на пътуване в градския транспорт.
2: Да, ти много хубаво спомена и другите градове, защото и в коментарите много често тази сутрин си говорим за метро, но то е само в София. В другите градове обаче също си има доста колоритен градски транспорт и съм сигурна, че ще можем да съберем истории от там. Виолета Русева отговаря с бюджетно решение на така, нашата трилема тази сутрин на возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение. А Николай Траянов казва, ами като шофьор на BMW ще кажа, че е доста по-бюджетен вариант спрямо цените на горивата. Пък и в наръчника на колата на 35-та страница има разписанието на градския и чат-пат го ползвам. От друга страна, по-социално е да се возиш в градския. Знае ли човек, може да срещнеш и любовта там.
3: Оптимистично.
1: В интерес на истината, наистина това е вариант.
2: Аз пък не познавам един човек, дето да е срещнал любовта в градския транспорт. Виж хора, които според мен са разделили в градския транспорт. Има много. На толкова скандали съм ставала свидетел, че...
1: Вярно е.
2: Ама да е открил пък любовта...
1: Там някак ти атмосферата предразполага да се разкрие един хубав скандал, да чуят всички, да взема дори страна на един или на другия. И да чуят цялата дилема.
2: Тук като се замисли към сближаване предразполага, особено в час пик, когато така се усещаш...
1: Физическо сближаване.
2: Доста бързо се усещаш с останалите пътници. Но явно за да пламне любовта, трябва и нещо друго в днешно време. Но иначе, да, Николай хубаво разсъждава.
1: Ами,
2: логично.
1: Доста позитивно. Така
2: и позитивно,
1: е,
2: но... да, извинявам се. И до някъде нереалистично, но да видим, може пък някой да се включи и да ни разкаже, че е срещнал любовта точно в градския транспорт. Много ще ми хареса така да ми натриено с едно хубаво.
1: И на мен да също,
2: каже,
1: и на мен
2: виж,
1: също.
2: Виж, възможно е.
1: Може да ни накара много повече да ползваме наистина градския транспорт.
2: Може,
1: кой знае?
2: Може. Добре, 029767474 също е отворен и ви чака. Дискусията продължава в новия час.
0: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и сбъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
6: Радио FM Plus и Столична община Районно Борище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
7: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки.
3: цели 5 локации на забавления.
6: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова. Fresh.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Елени Фурейра, Аркей.

0: Готни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес вятърът ще се ориентира от северо-запад в източна България, от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлуе по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София 25. По Черноморието между 22 и 25, на морската вода между 17 и 20, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание има единствена точка в предварителната си програма за днес – окончателното гласуване на правилника за работата на парламента. Отменя се изслушването на министри в деня на опозицията, намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписите на 48 депутати. Толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Продължава официалното посещение на премиера Радев в европейски столици. Днес се срещате му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Във Франция Радев разговаря с френския президент Макрон по теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Нов механизъм за минималната работна заплата готви Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента, а да се договаря по браншове от синдикати и работодатели по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда. До месец ще бъде пусната мобилното приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува, и ще може да провери в кои от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Най-започва 78-то издание на Националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Дължината е 5-дневна с 120 км. Тази година участват 1800 души, от тях 1600 ученици от 43 населени места. До петък се полага маркировка в 10 км участък на магистрала Струма между 8 и 17 от нулевия до 10-я километр в двете посоки, като се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафика се пренасочва в изпреварващата и шофьорите необходимо да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. Кристал Палас е новия победител в турнира Лига на конференциите. Лондонските Орли спечелиха за първи път в историята си трофея, след като се наложиха с 1-0 на Райо Валекано в финала в Лайпциг. И за двата тима бе първо участие в финал от европейски клубен турнир. Днес ще бъде изигран баража за първа лига между Септември София и Янтра. България записа исторически успех, след като за първи път спечели европейската титла в отборната надпревара при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Тея Емилова изиграха впечатляващо своите композиции с общ резултат от 102.250 точки. Първенството продължава и днес с квалификациите при жените на обръч и топка. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще играят в поток F между 15 и 16 часа. На Ролан Гарос, Александър Зверев и Новак Джокович продължават напред.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Фейсбук или Инстаграм и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Топик, Хегел и Раджи в шоуто на блондинките с I Adore You. Стартираме този час 9 минути след 8. Здравейте, ние сме Елена и Илина. И днес проверяваме возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение. Как виждате вие, това е изживяване през вашите очи. Бюджетно решение започва да набира скорост обаче, да, в коментарите тази
1: очаквано,
0: сутрин.
1: Очаквано. А според Николай трябва да добавим и романтично приключение. Също така, така че да. Но имате възможността така да интерпретирате и да давате предложения, така че да ги включваме в различните опции, които ние тази сутрин сме взели предвид. А сега да погледнем и от дългите коментари, които вече се трупат във Фейсбук. Какво има да ни каже Наталия Андреева? Обожавам градския транспорт, невероятна микровселена със своя собствена уникална екосистема. Но най-вече някой друг се гърчи да шофира в трафика. Аз си се возя, може дори да си доспя или да дремна, научавам всякакви клюки, сверявам си часовника с градските трендове, разбирам актуалните чалга хитове, срещам познати, за които иначе не се срещам, дори имам възможност да си спретна някой скандал за разкош. Ето, Наталия така го обърнала много позитивно всичките ситуации, които и се случват. Сякаш са нещо съвсем нормално и тя просто се забавлява.
0: И се наслаждава, така, че, на всичко,
1: да,
0: това.
1: Да.
0: Ами, да, въпрос на нагласа. Ама тот човек, като я слуша, направо да ти се допътува с градския транспорт, честно ти казвам. Тя ни оставила и едно гифче, да, с едно мончичи.
1: Което... Кажи ми за това мончичи, аз
0: ами
1: не го знам.
0: Ами мончичи, ти не го знаеш.
1: Не.
0: Мончичи е моята детска версия на лабубу. Да, това бяха такива едни плюшени като маймунки, които имаха ръчички, пластмасови крачета, нали, и пластмасово личице на маймунка, всичко друго е такова
1: плюшено.
0: Да. И значи това говорим за началото на 90-те, моето детство, когато обаче беше много трудно да... Не можеш да ги поръчаш както сега, да, онлайн, нали? Да. Сещаш се. И спомням, че бащата на една

0: моя съседка, приятелка, ми го донесе от някъде. Беше голяма радост. То това се празнува с дни, да, и това мончичи много така беше пазено. Много хубав спомен. Мие затрила съм го някъде, естествено. Но си спомням, че сега около бубутата разказвах на моите деца за мончичи и видях, че онлайн всъщност човек може да си ги поръча.
1: Да. Така, че, да. И това може да си поръча. Наистина, да, още ли ги има?
0: Още ги има мончичи, много са сладички. Иначе не знам дали не бяха и някакво филм, че не съм много сигурна, но аз си ги спомням като играчка. Сега явно пътуват и в градския транспорт. Времето в задръстването.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките. Кой е нашият фреш герой? Включваме с този въпрос директно.
1: Директно,
0: защото
1: да.
0: Няма време за губене вече. Четвъртък е, утре е денят, в който ще изтеглим и поредната доза победители в нашата кампания, посветена на 31-я рожден ден на Радио Фреш. Празнуваме, забавляваме се, даваме награди, имаме страхотно настроение и, разбира се, всеки ден имаме нашия фреш герой. Популярен изпълнител от ефира на Радио Фреш, който много обичаме и който вие трябва да познаете.
1: Виж колко приятно, Ели. Не толкова за нас, но пък за нашите слушатели. Ние имаме рожден ден и ние даваме награди.
0: Така се прави.
1: И подаръци. И така се прави явно, да. Въпреки, че не бихме отказали и ние да получим някой.
0: Не бихме.
1: Може би покана за така, да участваме в едно от наградите, които даваме. А кои са те? Пак да напомним на нашите слушатели. Имаме един двоен винил на Ерос Рамацоти. Имаме и билет за Prodigy и предстоящото шоу, концерт това лято. И имаме, разбира се, един прекрасен двоен, не така двоен, но уикенд за двама. Да. Така че да си имате компания, когато изживявате това приятно, тази приятна емоция, която предстои за един от вас тази седмица. Така че, ако сметнете, можете да ни поканите, но най-вече имайте предвид, разбира се, някой близък и ви стискаме палци да имате късмет и да отгаднете фреш героя. Имаме визия отново, стандартно във Фейсбук и в Инстаграм, а имаме и жокер за вас, тъй като искаме да ви помогнем.
0: Така е. От визията във Фейсбук и в Инстаграм можете да видите бутушите на нашия фреш герой. Ако това ви е достатъчно добре, но ако не, ето малко повече информация. Пуска първия си студиен албум през 2015 година, когато едва на 15 години. Ти на 15, Лина, какво правеше?
1: Ох, леле, не питай.
0: Албумите си пускала, нали?
1: Не, със сигурност не съм пускала албуми. Но ако нашите слушатели са добри по математика, могат да сметнат на колко години в момента е изпълнителката.
0: Това буквално си е втори жокер, без да сме го давали.
1: Точно.
0: Давайте смело, пишете кой е нашия фреш герой на играят radiofresh.bg. Оставете ни и вашето име и телефонен номер и изрично съгласие да ви споменем в ефир публично, ако спечелите наградата. И разбира се, късмет.
2: Чуй гласа на блондинките!

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomesbg.com. Дарете!
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Здравейте! 8.26 е, това е шоуто на блондинките и днес пътуваме в градския транспорт. Качваме се на която си искаме линия, в който си искаме тип градски транспорт и искаме да разберем какво се случва там. Не, че и ние самите не сме ставали свидетелки на много и не сме натрупали така виждане каква е динамиката в градския транспорт. Между другото, Наталия, по-рано, когато четахме нейния коментар, спомена за поспиването в градския транспорт.
1: Да.
0: Да ти кажа, като бях студентка, леле, това беше най-приятният момент от сутрините ми или пък когато се връщах от лекции следобедно. Най-хубавия момент, имах чувството, че живеех за това да се кача в автобуса и да си подремна.
1: Да, подремнеш. Да. Да. Ами да, забелязвам, че доста хора го практикуват. Одобряваме. Одобряваме. Даниелка ни пише: добро утро. Да, съгласна с бюджетно решение. Но е също така въпрос и на личен избор. Пред това да чакаш някой друг да те кара, ползвам градския транспорт, и да задължаваш някой друг, приятел, колега или близък. Въпросите всяка седмица: ще ме вземеш ли? Къде да те чакам? Ще идваш ли на работа? Изтощават психиката. Не е въпрос на стил на живот, да пътуваш или не с градския транспорт, а въпрос на ясно съзнание и пресмятане на физически, психически и финансови преимущества или недостатъци. Да. Ами хубаво го е казала, това е доста осъзната позиция според мен и наистина зависи от това как са се подредили нещата около теб. Ако вечно трябва да се молиш и да чакаш наистина на някой да те придвижи с автомобил, голяма мъка. Аз съм била в тази ситуация и ти казвам, че наистина е доста стресиращо.
0: Да.
1: Хубаво, хубаво да имаш алтернативата с градския транспорт, разбира така се, в такава ситуация.
0: Така е. Абе, хубаво е да знаеш, че можеш да разчиташ на себе си, но е още по-хубаво да знаеш, че можеш да разчиташ на някой друг, да ти кажа. Особено ако градския транспорт не може да те отведе бързо до точката, където трябва да стигнеш, знаеш, че можеш да разчиташ, примерно, на партньора ти, който да те заведе, да те изчака, да те вземе, ти бързо и лесно си свършваш работа и се прибираш. Не е лошо да можеш да разчиташ и на някой друг.
1: Така е. Истината е, че в час пик и в градския транспорт и с автомобил придвижването си е малък ад. Да, говорихме си за бус лентите. Разбира се, ако има такива, нещата леко се облегчават в полза на градския транспорт, но те никога не са по цялата линия на рейса и той в крайна сметка все някъде попада и той в задръстването. Чакаме да чуем и вашия коментар. Искаме и истории, разбира се. Возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение.

0: Добро утро! Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин сме се пренесли в градския транспорт, където и жени, и мъже пътуват на всякакви възрасти. Има и деца, има и по-възрастни хора. Сега обаче да се обърнем към така, една специална аудитория. Това са мъжете над 45 годишна възраст, 45-50, на които им се налага малко или много да помислят за здравето си точно в този период, защото се случват едни промени, свързани с физиологията им, с така настроенията, с хормоналният им баланс, метаболитния спад, който така усещат. И за това и днес си говорим за FM50. Това е формулата, която има една стратегия за контрол и осъзнато управление на тези процеси, свързани с мъжкото стареене.
1: Между другото, един познат ме пита, добре де, тази добавка подходяща ли е, ако съм на 40 и вече усещам нещо?
0: Mm-hmm.
1: Не. Отговор е не.
0: Добре.
1: Да. Добавката наистина е за мъже, които са над 45 години. Когато реално започват да се случват тези физиологични процеси в тялото, така че ако не сте достигнали тази възраст, изчакайте.
0: Да.
1: И тогава. Иначе FM50 се приема много лесно. Препоръчителната схема е 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер, винаги след хранене. Целият курс продължава 3 месеца, след което се препоръчва 1 месец почивка, за да се даде възможност на организма да работи самостоятелно с вече постигнатата вътрешна стабилизация. Ако след паузата все още усещате, че проблема не е изцяло решен, можете отново да се върнете и да направите нов курс с FM50. Защото това всъщност не е един краткосрочен стимулан. Взимате го сега и резултатът е на лице. Това е една мисъл за дългосрочна устойчиво жизненост и качество на живот.
0: Много добре го каза, Ели. В интерес на истината има и много случаи, в които още преди да е изтекал 3-месечния така, цикъл на терапията, ако така може да я кажем, въпреки че FM50 е абсолютно натурален продукт, усещат се вече ползите от това, от приема. Така че обърнете внимание на на тази съставка, на този продукт. Можете да видите и повече информация на insidebeauty.bg.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. 2 дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
5: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно, пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай.
9: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
14: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
15: Защо пък веднага?
14: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
15: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътре разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
16: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Рано призори, Роби, в шоуто на блондинките. Това е, това е. Ние сме, все пак все още сме удушевени предмети. Ние сме Лина и Елена. И тази сутрин се возим в градския транспорт. По-удобно ни е. Мислено, да. Така е, мислено. Добре.
1: Но пък деня е още млад, както се казва. Да. И нищо не се знае на къде ще ни отведе живота. Между другото, съм решила сега през юни да си дам така малко почивка, малко вакансия,
0: да.
1: Няколко седмици. Mm-hmm. И съм си направила една програма, която съм я кръстила да се наслаждаваш отново на малките неща в живота.
0: Oh.
1: Да. И тя включва пътуването с градски транспорт.
0: Наистина ли?
1: Да.
0: Ма кога го реши? Сега, тази сутрин?
1: Не, не. Вчера. Вчера вечерта го реших.
0: Добре,
1: да.
0: Добре.
1: Така че мисля да събера, както се казва, малко емпиричен материал в следващия месец за градския
0: чудесно.
1: Транспорт.
0: Тъкмо, да. Тъкмо да имаме повод да си говорим на тези теми. Но ми е любопитно да ми споделиш повече за тази програма.
1: Да.
0: Ще ме включиш. Добре.
1: Андрей Озанов ни пише: в България е лудост, в Европа е удобство.
0: Mm-hmm.
1: Ние си говорихме по-рано тази сутрин с теб за това, че много често не виждаме хубавите неща в България.
0: Да.
1: Някакси ги забелязваме, когато сме извън. Но аз съм била в много кофти градски транспорт.
0: И в чужбина, нали?
1: Включително в страни от Западна Европа. Mm-hmm. Например, метрото в Париж е кошмар.
0: Така ли?
1: Много неприятно място за пътуване. Буквално имаш усещането, че това са последните минути на живота ти.
0: Ужас.
1: Да, да.
0: На какво се дължи това?
1: Ами, първо, че е претъпкано, хората изглеждат
0: страшни,
1: съмнителни, да, и някак си мръсно е, ужасно
0: да.
1: Мръсно е. Не съм убедена, че е по-добро от
0: да.
1: Нашото метро.
0: Някак си имаме този менталитет. Всичко друго извън нашата любима страна е много по-добре, отколкото тук.
1: Сега има и такива места.
0: Има и такива аспекти. Вярно е.
1: Безспорно е така. Но трябва да оценяваме, че и тук някои неща имат подобрение.
0: Да.
1: И да не ги минаваме така под общия знаменател. Защото всъщност промените идват тогава, когато започнеш да ги отбелязваш
0: mm-hmm.
1: и да се стремиш към още повече такива. 8.54 е темата за градския транспорт, остава и в последния част от шоуто на блондинките. Той започва след малко, а до тогава още любими хитове.
2: Още от блондинките. След малко. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Днес вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София 25. По Черноморието между 22 и 25, на морската вода между 17 и 20, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание има единствена точка в предварителната си програма за днес – окончателното гласуване на правилника за работата на парламента. Отменя се изслушването на министри в деня на опозицията, намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подпис на 48 депутати. Толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Продължава официалното посещение на премиера Радев в европейски столици. Днес се срещате му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Във Франция Радев разговаря с френския президент Макрон по теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Нов механизъм за минималната работна заплата готви Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента, а да се договаря по браншове от синдикати и работодатели по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда. До месец ще бъде пусната мобилното приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува, и ще може да провери в кои от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Най-започва 78-то издание на Националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Дължината е 5-дневна с 120 км. Тази година участват 1800 души, от тях 1600 ученици от 43 населени места. До петък се полага маркировка в 10 км участък на магистрала Струма между 8 и 17 от нулевия до 10-я километър в двете посоки, като се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафика се пренасочва в изпреварващата и шофьорите необходимо да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. Кристал Палас е новия победител в турнира Лига на конференциите. Лондонските орли спечелиха за първи път в историята си трофея, след като се наложиха с 1-0 на Райо Валекано в финала в Лайпциг. И за двата тима бе първо участие в финал от европейски клубен турнир. Днес ще бъде изигран баража за първа лига между Септември София и Янтра. България записа исторически успех, след като за първи път спечели европейската титла в отборната надпревара при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Тея Емилова изиграха впечатляващо своите композиции с общ резултат от 102.250 точки. Първенството продължава и днес с квалификациите при жените на обръч и топка. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще играят в поток F между 15 и 16 часа. На Ролан Гарос, Александър Зверев и Новак Джокович продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: и Шанел в шоуто на Блондинките. 8 минути след 9. Добро утро. Вече и в новия последен час за днес. В деня, в който решихме да обсъдим возенето в градския транспорт. Как го виждате вие? Като риск за живота, бюджетно решение или може би забавно приключение, което е хубаво човек да си има всеки ден?
1: То реално зависи много и от това каква ти е нагласа и какъв тип човек си. Сега, ако се качваш на въсен, на един такъв с нежелание и си казваш всичко много гадно и тук и хората ще гадни, едвам ще го понеса това, със сигурност няма да е най-приятното ти изживяване. Но пък ако се качиш с едно такова чувство, че ето сега, както и един от нашите слушатели беше написал, може и да срещна любовта на живота
0: може,
1: си.
0: Може, може.
1: Да, най-малкото може да си оттръгнеш с някое приятелство или запознанство, така да обмените гледни точки за аудиокнига, кой какво слуша, какво гледа в TikTok, например.
0: така. Ами добре, да чуем един шофьор, таксиметров шофьор.
1: Да.
0: И какво мисли той по темата за градския транспорт?
2: Добро утро на най-интересното шоу.
1: Добро утро.
2: Добро. Градския транспорт е транспорт, който никой не го харесва, обаче се налага да го ползват хората.
0: Да, някои слушатели си казаха, че много им харесва даже.
2: Те лъжат, просто лъжат. Ако, примерно, сега въпрос е така, може да ми взете въпрос на хората, ако и другия транспорт струва със своята кола или с такси, или как споделено пътуване струва цената на градския транспорт, някой ще го ползва ли?
0: Ми тия, които нямат книжка, сигурно да.
2: Да, тези хора го ползват, казваме, но ако струва, примерно, с вас кола 2 лева от тук до крайната спирка на хладилника, примерно.
0: А, да, но, ама не.
2: 2 лева или 2 евро сега, или 1 евро и как беше, сега то беше, значи билета, скоро не съм пътувал с него, от 2-3 месеца.
0: Абе, до евро да кажем сега, да не изпадаме в подробности, да.
2: Но, от вашата точка до другата точка, ако струва колкото на градския транспорт, ще бъде ефтино за всички, никой няма да го ползва.
1: Еми, така е, да. Вярно е.
2: Поред мен е така. Истина е така. Никой не го харесва, обаче го ползва, хората няма как.
1: Бяхме призовани...
0: няма как.
1: Да, точно така. Бяхме призовани да попитаме хората, ако транспорта е на същата цена, както и, например, да си хванеш колата, за да стигнеш до определена дестинация. Еми, ето хора, питаме ви. Щяхте ли да избирате градския транспорт или щяхте все пак да се качите на колата, ако ви излиза ефтино?
3: Още по темата след малко. Остани шоуто на Блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Леди Гага и Дойче и в шоуто на блондинките. 9 и 17 е страхотна комбинация с много енергия и с много настроение. Точно каквото е и нашето желание да запазим ритъма до 10 тази сутрин. Говорейки си за возенето в градския транспорт, риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение, така сме поставили нещата ние, но вие, разбира се, можете да ги разширите, можете да се съгласите с нас или пък да не се съгласите и най-вече може да ни разказвате истории, с които да подкрепите твърденията си. Сега е Мушиваров, който ни е написал напълно нормално ежедневие. Явно няма какво особено да разкаже в случая. Но Валентина Стоянова, която е минала само с едно забавно приключение, без да даде повече детайли, там вече е леко непростимо.
1: Ами непростимо е. Искаме да чуем какво е забавното относно това приключение.
0: Точно така.
1: Замислих се, че нямаме много истории от шофьори на превозни средства.
0: Ами те шофират сега и не могат да пишат.
1: Ами, добре де да звъннат тогава.
0: Правилно.
1: Имахме наистина включване от един наш редовен слушател, който пък така кара и таксиметров шофьор е. Но трябват, аз съм сигурна, че шофьорите и ватманите... Имат много истории, които така са белязали техния живот.
0: Батманите имаш предвид.
1: И батманите
0: също. Да. 029767474. Виждам, че и в момента звъни. Имайте малко търпение. Ще дигнем след секунди. Преди това само да ви напомним, че оставаме заедно до 10. И ако наистина си пазите някоя изключително интересна история от градския транспорт само за вас, е супер нечестно.
1: Да, егоистично, да.
0: И ще ви се разсърдим, ако не ни я разкажете. А няма и много време, затова действайте смело. Ние сега зареждаме хороскопа, за да видим как ще се развие този четвъртък, какво интересно може да очаквате от него и разбира се къде да внимавате за червени флагове и за червени светофари.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Елени Фурейра, Аркейд

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българско Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Дано да сте готови да чуете какво ви очаква за днешния ден. Започваме с овните, на които ще им се иска да ускорят нещо, което се движи по-бавно от очакваното. Денят обаче ще ви покаже, че някои неща се подреждат по-добре, когато не ги пришпорвате. Това не важи и за градския транспорт.
2: Това сигурност.
1: Телци, някой ще потърси вашето мнение или подкрепа в момент, в който самите вие имате нужда от спокойствие. Помогнете, но без да забравяте собствените си граници. Денят носи повече комуникация, срещи и неочаквани разговори за близнаците. Възможно е точно една случайна реплика да ви накара да погледнете по различен начин на ситуация.
2: Раци, ще усетите внимание или близост от човек, който напоследък е бил по-резервиран към вас. Понякога най-искрените чувства се показват именно в дребните жестове.
1: Ще имате желание да докажете нещо, Лъвове, на себе си или на някой друг. Денят е добър за действия, но не и за съревнование с хора, които не ви заслужават енергията.
2: Деви, нещо, което доскоро ви е изглеждало объркано, започва постепенно да се изяснява. Не търсете всички отговори на веднъж, достатъчно е, че вече виждате посоката.
1: При везните ще им се иска повече лекота и по-малко напрежение. Денят е подходящ да се срещнете с хора, които ви носят спокойствие, а не ви причиняват умора.
2: Да, скорпиони, някой може да ви изненада с директност, която няма да очаквате. Вместо да се затваряте, опитайте се този път просто да приемете казаното.
1: Добре. За стрелците можем да кажем едно. Флирт, внимание или комплимент могат да променят настроението ви повече, отколкото предполагате. Денят ви носи приятно усещане, че сте били забелязани.
2: Добро утро, Козирози! Ще почувствате нужда да си върнете контрола над нещо, което напоследък ви е разсейвало. Малко дисциплина днес ще ви донесе голямо спокойствие утре.
1: При водолеите денят ги подтиква да кажат нещо, което досега са задържали. Искреността ще ви освободи повече, отколкото очаквате.
2: Рибите пък ще осъзнаят, че прекалено дълго са мислили за нещо, което всъщност има много по-просто решение. Риби, понякога спокойствието идва, когато спрете да го усложнявате.
1: Това можем да си го вземем за всички зоди.
2: Вярно е.
1: Така е. Добре, толкова от хороскопа, но не и от шоуто на блондинките. Продължаваме след малко с още коментари по темата.
0: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Добре утро! Шоуто на блондинките в 9.35. Чудесно настроение. Може би причината е, че наближава петък. А в петък последните няколко седмици са много специални дни, защото раздаваме награди по случай 31-ят рожден ден на Радио Фреш. Голямо празнуване, цели 4 седмици. Вече сме почти на финала на третата и наистина нямаме търпение за поредният Фреш герой, който търсим заедно, обсъждаме, коментираме и който всъщност може да ви донесе страхотна награда.
1: Точно така. Търсим кой е нашия Фреш герой и днес. Имаме визия, която подсказва много, много добре кой би могъл да бъде той. Погледнете в Фейсбук, ако все още не сте го направили, или сторито ни в Инстаграм. А ето и втория жокер за деня. Петият албум на изпълнителката, за която става въпрос, на нашия Фреш герой, е албумът Emails I Can't Send. И е концептуален и вдъхновен от истински непубликувани имейли, които е писала до себе си като терапия.
0: Вау!
1: Много мъдро!
0: Много мъдро!
1: Наистина!
0: Всъщност установихме, че има-няма, тя е на около 25-26 години. Което браво на нея.
1: Да.
0: Браво
1: сега
0: на
1: и
0: нея.
1: Ние пишеме някакви неща като терапия, но за съжаление няма да излезнат като албум.
0: Не сме издали албум все още. Права си. Но пък може да стане някоя книга.
1: Да, нали? Може, може.
0: Това, разбира се, това ни е по силите.
1: На две блондинки, например.
0: Две блондинки, точно. Прехотно. Така. Но да насочим прожекторите към нашия Фреш герой, който вече ви очаква на официалната ни Фейсбук страница и в Instagram стори. Смело хвърлете поглед на визуалния жокер, който сме оставили, защото съм сигурна, че доста ще ви подскаже за това, кого търсим днес. Изпратете своя отговор на игра @radiofresh.bg. Не забравяйте да оставите име и телефон за връзка, както и изрично съгласие да бъдете споменати публично, ако късмета ви се усмихне и спечелите. Правилата са ясни, лесни, надявам се, и няма нищо, което да ви спре по пътя към наградите.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш. Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
6: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: The Second Voice, Let Me Be, любима песен. Добро утро! 9.47 стана, това е шоуто на блондинките. Ние с Елена днес така поехме ангажимента да разучим какво се случва в градския транспорт и мисловно, както и тя отбеляза малко по-рано, сме се качили там някъде, било то в тролея, в автобуса и се возим и разучаваме какви са най-интересните случки и как можем да определим всъщност преживяването да си хванеш градския транспорт и да стигнеш от една точка до друга.
1: Риск за живота, бюджетно решение или забавно приключение. Така ги видяхме ние нещата сутринта, така ги скицирахме, но разбира се, вие можете да добавяте нюанси. Само да кажа, че остават 13 минути до финала на шоуто, което означава, че сега е момента да хванете последния трамвай, за да се включите с коментар, ако още не сте го направили. На официалната ни Facebook страница или пък на 029767474, както се казва, време за един последен слушател и това е. Красимира ни пише всичко на куп. За 4 години като студентка съм се нагледала на какво ли не.
0: Да. Какво е това, какво ли не?
1: Според мен не пътувало основно с 280 и 94 или е другия.
0: 94 е любимия.
1: И 280, да, където наистина човек може според мен да се нагледа на доста неща. Можеш да поразкажа някой от тях?
0: Можеше. Да. Никой не спомена и тази сутрин за къвгите, които се разгорещяват в транспорта, когато се сблъскаме с някой контролер и не сме си платили билетчето, или пък някой до нас не го е направил.
1: Точно така. Това попада повече в категорията риск за живота. Може.
0: Мисля, че да. Те са готови да те съблекат.
1: Между другото, скоро не ми се е случвало наистина да ставам свидетел на такава история. Не защото хората вече са редовни в градския транспорт.
0: Не, да не си помислите нещо.
1: Просто не пътувам толкова често, но да, спомням си, че това ми е било едно от най, как да кажем,
0: стресиращите
1: неща, когато съм пътувала. Случвало ми се е включително и мен да ме свалят, защото са твърдели, че билета ми не е продупчен рейс.
0: Да, в този...
1: което не е било истина, между другото. И тогава спомням, че много се разправях. Но в крайна сметка си ме глобиха, свалиха и всичко останало. Се радвам, че вече май няма... Има ли още перфоратори?
0: Помниш ли ги? Те бяха направо толкова бутафорни. Ужас. Няма. Не.
1: Май няма
0: не
1: вече, нали?
0: Не.
1: Слава Богу. Получават се по-малко грешки, значи. Окей, 11 минути остават до 10. Връщаме се след малко за финал по темата днес.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
11: Всяка близалка крие тайна.
12: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
13: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
14: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките, 5 минути преди 10. Официално сме на финала и колкото и да ни се иска някакси да затворим поне в ефир, темата днес ще трябва да го направим. Но пък возенето в градския транспорт продължава и по-късно през деня и утре и в други ден. И така, до края на света. Колко доволно го каза. Да, виж, хората казаха, че си е хубаво преживяване, даже и любовта може да срещнеш там.
1: Да.
0: Така казаха хората.
1: Така казаха хората.
0: Ние сме длъжни да проверим.
1: Ние, блондинките, казваме друго. Но пък наистина проверяваме и чухме различни теории, различни преживявания. Ние всъщност се присетихме за това какво беше едно време, когато се возихме много често в градския транспорт. Сега е друго, качваме се, но малко са се променили нещата и слава Богу.
0: Към добро.
1: Към добро.
0: Към добро.
1: Да, прогрес да, се
0: е.
1: Вижда.
0: Абсолютно. Мартин Колев ни е написал просто избор, с който се свиква. Човека не е вложил много емоции. Дали е риск за живота, дали е бюджетно решение или забавно приключение. Дилемата си остава на нашето място във Фейсбук, така че чувствайте се поканени, ако до този момент не ви е останало време да се включите с коментар, да го направите в останалата част на деня. За нас беше приятно да се разходим из градския транспорт, с ваша помощ, разбира се. А за утре сме ви подготвили доста вълнуваща любовна тема. И честно казано, нямаме търпение да дойде 7 сутринта, за да започнем да събираме вашите мнения. Слънчев, топъл, хубав юнски.
1: Бързаш.
0: Майски ден ни очаква. Останете с още от любимите си хитове Поли Генова и Моята душа до финала на този час.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлуе по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София 25. По Черноморието между 22 и 25, на морската вода между 17 и 20, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Следващата седмица ще бъде обявена инициатива, наричаща се Кошница с грижа, обяви министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Очакваното намаление на стоките там ще е повече от 10%, а може да достигне и 30%. Това ще е първо от множество стъпки, обясни той, като в нея ще се включат големите търговски вериги, но и не само. До месец ще бъде пуснато мобилното приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува, и ще може да провери в кои от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Вътрешният министър Демерджиев продължава срещите си по места. Днес е националното съвещание на областните структури от Северна България в Велико Търново. Ще бъдат поставени основни задачи, сред които противодействие на корупцията, пътния травматизъм и наркоразпространението. Продължава официалното посещение на премиера Радев в европейски столици. Днес се срещате му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Във Франция Радев разговаря с френския президент Макрон по теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Днес започва 78-то издание на Националния поход по стъпките на Ботева тъчета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Дължината е 5-дневна с 120 км. Тази година участват 1800 души, от тях 1600 ученици от 43 населени места. До петък се полага маркировка в 10 км участък на магистрала Струма между 8 и 17. От нулевия до 10-я километр в двете посоки, като се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, трафика се пренасочва в изпреварващата и шофьорите е необходимо да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. Кристал Палас е новия победител в турнира Лига на конференциите. Лондонските орли спечелиха за първи път в историята си трофея, след като се наложиха с 1-0 на Райо Валекано в финала в Лайпциг. И за двата тима бе първо участие в финал от европейски клубен турнир. Днес ще бъде изигран баража за първа лига между Септември София и Янтра. България записа исторически успех, след като за първи път спечели европейската титла в отборната надпревара при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Тея Емилова изиграха впечатляващо своите композиции с общ резултат от 102.250 точки. Първенството продължава и днес с квалификациите при жените на обръч и топка. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще играят поток F между 15 и 16 часа. На Ролан Гарос, Александър Зверев и Новак Джокович продължават напред.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Салам е и там, салам е и там. Как бе? Абе, има време, има време. Юни месец ще дойде, отново ще направим онази игра с точно тези неща, сред които има и салам е и там. Ей, тук обаче, в ефира на Fresh продължаваме смело и отговорно, хитово най-вече, от 10 до 2 след блондитата, на които дължа може би голяма част от вашите усмивки. Здравейте, аз съм Тео, започваме.

игра с точно тези неща, сред които има и салам. Ей там, ей тук обаче, в ефира на Fresh продължаваме смело и отговорно, хитово най-вече, от 10 до 2 след блондитата, на които дължа може би голяма част от вашите усмивки. Здравейте, аз съм Тео, започваме.

0: Instagram и Facebook.
1: Вениамин с У дома ни чака. Ние пък чакаме да научим финала на звездния дуел вчера, как е завършила битката на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram. А Вениамин ще очакаме на празника на детските усмивки, фестивал. Даже вече превърнал се този празник в фестивал на нашите приятелчета, не направо братчета, по-големи Радио FM+. Това ще бъде на 1 юни традиционно, добре знаете сега. И за това ще кажа малко по-късно, да. Така че там ще го чакаме Вениамин и други звезди. А пък ние сега, преди да очакваме новия звезден дуел, който се пече отново на Facebook страницата на Фреш и Кристория в Instagram, ще ви кажа резултатите от този, който обявявам за приключил официално сега. Едно на едно. На едното място в Instagram печели един хит, пък на другото във Facebook помогнахте да спечели другия. Това е положението, да има някакъв всемирен баланс. Има награди, разбира се, те са за вас. Гласувайте с палци и сърца.
0: Радио Фреш. Фреш. Тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сочна наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
4: Казват, че балът

0: Ефектно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Така е, приятели, разбрахме кой победи в миналия звезден дуел. Той вече е история от няколко хита и дни реклами сам. Така че това е положението едно на едно. One by one. Не участвал този хит, други бяха. Няма никакво значение. Отново два ще бъдат пак там във Фейсбука ни и в Инстаграм. Ще може да давате палци или сърце. Вие ще видите за кой, за кого, какво. Това е положението. Ние пък даваме своите награди. Наближава и края на седмицата. Чудесни фреш мърч награди, без значение дали от вас посочения хит печели дуела или не. Ето сега, жажда да спечели вашето внимание, има този хит. Вие алкалоидна напитка пихте ли сутринта? Кафе? Черно ли? Какво? Инка? Инка пиехме едно време по соца, като нямаше нищо друго.

карай, карай до края, ще карам до края. Ими, какво да карам? По соца беше, да. Това е положението. Някои хора искат да ни върнат на там. Но, слава богу, някак си оставяме политиката на страна и решаваме да отбележим Black Coffee, David Guetta с Drive. Заедно с една Делайла. My Delilah. Това е друга песен. Вътрешния ми глас го каза това нещо. My inner voice. А the second voice са това с Let Me Be. Нека да ги чуем.

Така че мога да му пожелая good luck, babe, и на това, и на другото. На тези две хитчета или отрязъците от тях. Пожелавам ви на вас приятно гласуване до утре по това време, а наградите пък са от нас. Good luck, babe, Chapel Brown.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
8: Довел съм си приятели. Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
10: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Южнокорейските момчета от BTS. Точно така. I just wanna dive или die. Абе, не знам точно кое от двете. Внимавай в последователността, защото да няма след едното другото, че е лоша работа. Така е. Ние обаче се гмуркаме, за да плуваме къде в нашият Instagram и в нашият Facebook. И така, плуваш си, гледаш отляво на теб плуват игри, отясно на теб плуват игри. Точно срещу теб шляс, като една шамандура, стърчи най-отгоре чудесната ни игра с нашият фреш герой. Да откриете и днес кой стои за този лик. Този лик малко така, може би сме го поизрязали и днес. Май сме му махнали главата. Страшни фокусници сме. Ей, мушмуроци! Обаче пък вие ще го познаете, сигурен съм. И след като го познаете, ще отговорите вярно с имейл на igra@radiofresh.bg. Защото си струва. Защото имаме чудесни награди. Двоен винил на Ерос Рамацоти за меломаните. За още по-хард така рейф и всякакви електронни меломани, сред които съм и аз. Билет за Prodigy, как ви се струва? На 2 август ми наближава. Юли, август и къде е във Видас Арена? България за мега шоуто на Prodigy. Сме ви подсигурили билет. Ще си спечели някой от вас. А големия пък победител ще спечели чудесен, прекрасен, вълшебен, уханен, горски, направо планински уикенд за двама. Къде? В сърцето на Родопите, в великолепен спа-хотел, точно там. И ще се върнат тия двама, които ще отидат този уикенд румени, засмени. Ще кажат, много хубаво беше в хотел и смена. Така че, заповядайте. Джокер да ви дам един, нали? Баща и толкова вярва в таланта и на нашият звезден герой, Фреш, че собственоръчно преобразява дрешника в стаята и в лилаво звукозаписно студио, където тя започва да прави първите си стъпки. Стъпка, стъпка.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
0: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
6: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

0: златни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Днес вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлуе по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София 25. По Черноморието между 22 и 25, на морската вода между 17 и 20, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев се срещна тази сутрин с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Рюте изтъкна ролята на България в защита на източния фланг на НАТО. От своя страна Радев изтъкна предизвикателните времена, в които НАТО се намира. След обед се срещите на Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи, че на 4 юни ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Според него Борислав Сарафов е трябвало да напусне цялата система. Следващата седмица ще бъде обявена инициатива, наричаща се Кошница с грижа, обяви министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Очакваното намаление на стоките там ще е повече от 10%, а може да достигне и 30%. Това ще е първо от множество стъпки, обясни той, като в нея ще се включат големите търговски вериги, но и не само. До месец ще бъде пусната мобилното приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува, и ще може да провери в кои от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Вътрешният министър Демерджиев продължава срещите си по места. Днес е националното съвещание на областните структури от Северна България в Велико Търново. Ще бъдат поставени основни задачи, сред които противодействие на корупцията, пътния травматизъм и наркоразпространението. Днес започва 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Дължината е 5-дневна с 120 км. Тази година участват 1800 души, от тях 1600 ученици от 43 населени места. До петък се полага маркировка в 10 км в участък на магистрала Струма между 8 и 17, от нулевия до 10-я км в двете посоки, като се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафика се пренасочва в изпреварващата и шофьорите е необходимо да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. Кристал Палас е новия победител в турнира Лига на конференциите. Лондонските Орли спечелиха за първи път в историята си трофея, след като се наложиха с 1-0 на Райо Валекано в финала в Лайпциг. И за двата тима бе първо участие в финал от европейски клубен турнир. Днес ще бъде изигран баража за Първа лига между Септември София и Янтра. България записа исторически успех, след като за първи път спечели европейската титла в отборната надпревара при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Тея Емилова изиграха впечатляващо своите композиции с общ резултат от 102.250. Първенството продължава и днес с квалификациите при жените на обръч и топка. Стиляна Николова и Ева Брезелиева ще играят поток F между 15 и 16 часа. На Ролан Гарос, Александър Зверев и Новак Джокович продължават напред.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празник, празник, празник!
2: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
3: Радио Фреш.
2: През целия месец май те очакват много награди.

ги офрещам си номер едно за хитовете днес. Дара с Бангаранга, евровизионната бомба, която взриви всички букмекерски очаквания. Повод, разбира се, именно до година Евровизия да гостува в България е Дара и нейния екип. Повода си ти, Мила Робърт. А Дара е първият, повода да съобщя и да продължавам да говоря за нея, че първият български изпълнител влязъл в Билборд Топ 100. Изключително престижна класация.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Dua Lipa, Draining Seasons Over. Over, окей, обаче това си е при нея. При нас нашия гейминг сезон никога не приключва. То няма сезон, то е целогодишно. Целогодишно, като влезете в нашия сайт, фейсбука ни или пък в Инстаграм, някаква игра от някъде ще ви подкани да се включите с малко повече късмет, да си спечелите чудесни награди. Такава е тази, именно фреш героя, чийто образ или по-скоро име търсим да разпознаем днес на фейсбука ни и като втория в Инстаграм. Там има снимки. Най-вероятно сме го пуснали без глава да се штура като муха без глава, различи като фреш герой без глава, но вие ще го познаете, сигурен съм, и най-вече всъщност като ви каже един жокер, съвсем пък ще ви е лесно. Баща и толкова вярва на таланта и че собственоръчно преобразява дрешника в стаята и в Лилаво звукозаписно студио, където тя да прави първите си записи. Ето това се казва човек да срещне подкрепа от родителското тело. Айде ви кажа още един жокер, защото не става въпрос за Мишел Тело със сигурност. Пуска своя собствена изключително успешна линия парфюми, като първия от тях се казва Sweet Tooth. И има форма на шоколад. Ей, това не трябва да се дава на децата, защото те откъде да знаят, че то не се яде. Не знам, нашата звезда си е малко такава една лудичка, скандална. Фреш днешният герой. За него говорим. Ако вече ви е ясно кой той, направо си посочете името му с имейл до нас на igra@radiofresh.bg. Посочвам ви и наградите. Двоен винил за меломаните, феномена Ерос Рамацоти. Да си поскачаме заедно на Prodigy на 2 август. Също сме подсигурили билет за един от вас. Това е на 2 август. Видес Арена, България. А големия пък победител ще отмаря с другарче. Къде е нас чудесен уикенд за двама в много хубав спа хотел в сърцето на Родопите? Великолепен е даже. Еми, включвайте се в играта и късмет.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули. Палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули. Sense of Style.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай в любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, 34 5 минути след 11, приятели, с Арги, Омники, Дона. Ще да кажа Омния, но това е един техен друг хит. Някой ще каже, няма такова нещо, тези по-възрастите сред нас, особено дамите домакини, така на една хубава достолепна възраст, ще кажат: Омния е ти буркан, моето момче, че дото ми е то, който събира еди със еди каква си вместимост и обикновено събира кисели краставички, разни такива зелени домати, слънчеви им казват, защото са именно само с така сол и те после нещо като зелето се... Ами не ги разбирам тия работи. Важното е, че който трябва да ги разбира, той си разбира. А който разбира, тук се спира Дракула и за тебе става въпрос. Макар че в това хубаво слънчево време, надявам се навсякъде, да видите шанса да видите Дракула покрай себе си е така клони към нула. Даже минус много проценти. Сега не говоря за начина, по който се обръщате към най-близкия си така партньор в живота или, или там както... какъвто статут сте му дали. Тейм Импала и Джени в един чудесен ремикс, именно на последната Дракула, но преди това, преди това, няма преди това. Направо влиза. Рекламите, разбира се.
1: Хитовете днес. Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе.
4: Банан.
3: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
3: За кой?
4: За Баничорски.
3: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Новгар гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, в Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмъкс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мюмъкс. Не ме карай да повтарям.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.

Runway, Runway, така е наистина в момента, към настоящия момент, 5 минути до обедната почивка и обядна даже, някои вече тичат, като Леди Гага и Дойчи, но не е да тичат за Дойчи марки, а там някъде, в ума си за сега, след 5 минути, по-малко от 5 и реално там, където ще си отпочинят, похапнат тези три неща, както би казал някой, но за тези три неща трябва да се вземе така и под внимание, да си обърнем внимание тогава, когато партньора не е постоянен, да не стане като с мимето, ето ти какво се е случило с мимето ли? Веднага ти казвам, скъпи слушатели и приятели, Миме, направо ти предавам диалога. Миме, как се запозна с него? Пита приятелката на мимето. Ми бях в аптеката, когато той поиска презервативи размер XXXL. Чак после разбрах, че заеква. И така, няма, някой ще каже, не мога, трябва да си починя малко, ще почна да заеквам от работа, ако и в новия час работата продължава да преводава над почивката, но пък то в този момент хитовете, които не почиват никога, казват, подръж ми безалкохолната бира. Location, разбира се, ще ги намерите тях, хитовете и в новия час на ефира на Fresh, винаги хитовете днес, Herb, Dolla Sign, Wiz Khalifa. Location сега по Fresh, пък аз съм Тео. Всичко е

0: Hey you, it's younger you. Да, точно така, точно ти, който ще пуснеш тези новини, колега новинар. Нека да научим какво ново по света сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Днес вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Максималните температури от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони, в София 25. По Черноморието между 22 и 25, на морската вода между 17 и 20. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е арестуван и отведен за разпит. По досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери извършват се и обиски в общината. Междувременно варненският кмет призна вина за незаконния град, тъй като не е реформирал отдела си по строителен контрол. Но изтъкна, че община Варна е единствената, която реагира на незаконно строителство с проверки и е разчитал на другите институции. Премиерът Радев се срещна тази сутрин с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Рюте изтъкна ролята на България в защита на източния фланг на НАТО. От своя страна Радев изтъкна предизвикателните времена, в които НАТО се намира. След обед се срещите на Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи, че на 4 юни ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Според него Борислав Сарафов е трябвало да напусне цялата система. На гара Стралджа е пламнал локомотива на пътническия влак за Бургас. За минути района е бил обхванат от гъст и тъмен дим, няма пострадали пътници или служители на БДЖ. Следващата седмица ще бъде обявена инициатива, наричаща се Кошница с грижа, обяви министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Очакваното намаление на стоките там ще е повече от 10%, а може да достигне и 30%. Това ще е първо от множество стъпки, обясни той, като в нея ще се включат големите търговски вериги, но и не само. До месец ще бъде пусната мобилното приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кои от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Днес започва 78-то издание на Националния поход по стъпките на Ботева тъчета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Дължината е 5-дневна с 120 км. Тази година участват 1800 души, от тях 1600 ученици от 43 населени места. Един от основните футболисти на Левски Майкон пусна интересен пост в социалните мрежи, с който намекна, че се разделя с клуба. Публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона. Нулевото равенство с ЦСКА 1948. Почти сигурно той ще бъде продаден за солидна сума. Днес ще бъде изигран баража за Първа лига между Септември София и Янтра. Кристал Палас е новия победител в турнира Лига на конференциите. Лондонските орли спечелиха за първи път в историята си трофея, след като се наложиха с 1-0 на Райо Валекано в финала в Лайпциг. И за двата тима бе първо участие в финал от европейски клубен турнир. България записа исторически успех, след като за първи път спечели европейската титла в отборната надпревара при девойките на европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Тея Емилова изиграха впечатляващо своите композиции с общ резултат от 102.250 точки. Първенството продължава и днес с квалификациите при жените на обръч и топка. Стиляна Николова и Ева Брезелиева ще играят поток F между 15 и 16 часа. На Ролан Гарос, Александър Зверев и Новак Джокович продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ми господин Всезнайко, Тери Суим, знаеш ли сега кой в този обеден час ще си почива, кой ще похапва, кой тези две неща, кой пък трите, кой пък въобще ще продължи да си го смята за работен, ми не знаеш. Като не знаеш, гласовете ще ти го кажат. Тези, които говорите на Дамяо Давид, Voices, сега по Фреш, пък аз съм Тео.

0: намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Алекс Уорън, Fever Dream, наистина човек, така, който пътува най-често, си мечтая винаги, като затръгва за някъде, да мине безпроблемно пътя му. А пък тези, които отиват в шоурумовете, в салоните автомобилни да си купуват автомобил, много често чуват от дилъра. Ето, този автомобил е толкова просторен, че може да се бере петима пътници без проблеми. Ти всъщност си задаваш въпроса вътрешно, къде пък ще намериш петима човека без проблеми. Нали? Така че да, все някой от тях ще има някакъв си проблем. Въпрос е, когато имаме проблеми, да сме направили предварително така, лекичко да сме се ангажирали, да ги минимизираме щетите им, рисковете и дискомфорта, който ще ни създадат. Как най-често става това нещо, бе, скъпи мои приятели и слушатели? Ами са застраховки за едно, за друго, за трето. Вържи попърът и е мирно селото. Застраховай се при пътуване в чужбина за здраве, за да може, ако нещо се случи, да имаш подкрепата и да не мислиш тези неща. Как сега ще се оправиш с тях? И затова идват и медицинските застраховки именно при пътуване в чужбина. В SDI при тях получаваш бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Например, ако основният лимит е 10 000 евро, при този продукт, за който говоря, то е 12 000 евро. Клиента получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност, разходи за правна помощ в чужбина. За страховката е създадена по идея на SDI, само от тях се предлага ексклузивно, не я търсете другаде. Над 190 офиса са в страната на SDI, онлайн пък са на буквално секунди, sdi.bg и си там. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване, а цената на застраховката започва от 45 евро цента на ден. Повече има какво да научите повече, винаги може да го научите на sdi.bg.
1: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърнифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сочна наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Оставете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Евровизионната гордост на съседите от топла и субтропична Гърция. Елени Форейра, заедно с Аркейд, Диско Тек, Тек, Тек. Така е, тежко тъп, тъп, тъп, тъп е този, който е решил, че е така, може през прозореца на автомобила си да храни мечка. И това при положение, скъпи приятели, че до преди седмица две новините именно от тях научихме за нещастния случай, инцидент, смъртен случай в Витоша, около хижа Офелиите, за намерено тяло на млад мъж. Така е. И въпреки това, достоен за Дарвин е шефа на БФС. Отишъл в Румъния, шефа на БФС, но не е най-големия, този, който е там нещо, Горна Оряховица. Да, Горна Оряховица. Пострадали е Георги Бижев, достоен за наградите Дарвин. Добре знаете наградите Дарвин за какво се присъждат. За това да измислиш, да намериш възможно най-тъпия, малумен начин да пострадаш, най-често с летален изход. В сряда български турист, съобщи го, бил хапан от мечка, докато бил в района на езовир Видрару в Румъния. Даже новините го има и видео го има това нещо. Пострадали е мъж, отишъл в близкия жандармерийски участък, където полицаите са извикали линейка. Властите са изпратили съобщение относно наличието на опасно животно в района. Съобщение Ро Алерт, явно всъщност са били предупредени всички, които минават този участък на Трансфагараж, този път живописен, по който много често се засичат и мечки. На записите, направени както от свидетел в автомобил за българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент даже се чува: ей, меченце там, и е, мецо! Нещо се чува от видеото. В един момент обаче животното просто внезапно се втурва към прозореца. Мечката е някакси бързо животно и доста силно и напада 46 годишния мъж. Пострадалият при атаката е охапан по лявата ръка. Той се опитал да си предпази лицето с ръка от ногтите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко, с тежки наранявания. Няма да влизам в подробности. Спешна операция. Към момента крайника гипсиран, казват тук хората, които са информирани по-добре от мен. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения, така че не хранете мечките, радвайте им се при затворени прозорци на вратите на автомобилите си, когато минавате иначе по този, иначе, както казах, живописен участък в Румъния. Where's my husband? Ей, само след малко в търсене на него, но преди това не намирате рекламите по Fresh.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay. Now.
1: Go! На radiofresh.bg.
3: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Довел съм си приятели! Да, в Нюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
10: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
11: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: с борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Rádio Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Fresh.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Шоуто на

0: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавянията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни. След промени в наредбата, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва или ще завършва в предходния работен ден, посочват от НОИ. Новият режим ще започне да се прилага от септември. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит тази сутрин, съобщава НОА. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Според вътрешния министър, разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона, като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проект. Ако не е извършил престъпление или нарушение, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява. Обещахме, че законите ще се прилагат строго и еднакво за всички, заяви министър Демерджиев. Не бих поздравил Борислав Сарафов за подаването на оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бивши изпълняващ функциите главен прокурор от поста началник на Националната следствена служба. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Министърът на правосъдието съобщи, че на 4 юни ще има среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. От света, Съединените щати и Иран си размениха нови удари тази сутрин. Втората ескалация през последните три дни на фона на все по-малки надежди, че продължаващите преговори ще доведат до споразумение за прекратяване на конфликт. Пазарите на петрол реагираха веднага. Цената на референтния сорт Брент се повиши с около 3%. Европейските борси също отвориха с леко повишение. Ескалация има и на другия фронт на конфликта в Ливан, където Израел продължава да ужесточава атаките си, въпреки формалното примирие от 17 април. Израелската армия съобщи, че ударила инфраструктура на шиитското въоръжено движение Хизбула в южния ливански град Тир, след издадени предупреждения за евакуация на хората в района на града и околностите му. Съобщава се за един загинал ливански войник. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха представителките на Тайланд. Утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата представителки на Китай. Кристал Палас е новият властелин в лигата на конференциите за сезон 2025-26. Клубът от Лондон победи с 1 на 0 Рео Великано в финала в Лайпциг. Жан-Филип Матета донесе мечтаното отличие, отбелязвайки единствения гол в 51-та минута. Това е общо третият трофей за клуба под ръководството на Оливер Гласнер. Предишните две купи, спечелени под негово ръководство, са FA Cup през май 2025 и Community Shield през август 2025. Успехът е и първи европейски трофей в историята на Орлите, с който Гласнер завършва престоя си начело на отбора.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

И аз така ще ви кажа, като Майли Сайръс, ще ви призная, искам да бъда един единствен тук в ефира на Fresh, но няма как, няма как, но пък е доста приятно, когато с Дия си водим Fresh Top 100 в края на годината и си правим 8 часа ефир. Да, дори не се налага да си взимаме нито храна за 3 дни, нито одеяла и така нататък. Под секрет ви... под секрет ви заявявам, че е много приятно. Let Me Be The Second Voice, това е The Second Hit, който е контестър, нали така беше? Да, който се сравнова за вашето внимание, палци или сърца да му давате в звездния дуел, ние пък даваме награди. Има, даваме и още хитове там в ефира на Fresh. Миро и Алма са тук също. 10 до 2.

0: винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: име.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

0: Слагай, казва шинела, слагай гъбината. Какво, на пост, на стойка ли? Минавали сме го това, били сме, няма нужда. А Тайла, освен това в Южна Африка, то там, при тия жеги, колко пък да имаш нужда от шинел? Разбира се, че не сте пее за това, Тайла, милата, тя кога е виждала шинел, дано и да не се налага и на нас да виждаме също такова нещо, да носим, да се налага да обличаме. Така, това, с което е облечен обаче нашият звезден фреш герой, да, дали ще ви помогне да го разпознаете, не знам, вие решавате. Ако това не ви помогне, ето ви един жокер, защото пети албум на нашия фреш герой, чийто образ и най-вече име търсим днес специално, петия пореден албум Emails I Can Send. Така ли? Няма лошо, концептуален е и е вдъхновен от истински непубликувани имейли. Хайде сега, де. Които е писала до себе си като терапия. Ти да видиш, значи нашият фреш герой е имал проблеми. То кой ли няма проблеми? В общи линии търси себе си, намерила се. Вие обаче намерете коя е. Явно става въпрос, че е тя. Окей, до тук добре. Ето и жокера ви дадох. Ако пък сте Die Hard фенове именно на тази героиня, фреш героиня, назовете я с име. Изпратено на имейл, не до самите вас, а до нас. В случая до игра @radiofresh.bg, защото това ни е играта, с която ознаменуваме 31 годишния си рожден ден. И тази игра си я правим вече поредна седмица. Пак ще има в края и пак ще има някой, който да спечели този прекрасен планински уикенд за двама в един чудесен хотел в сърцето на Родопите. А за меломаните имаме страхотен двоен винил на Ерос Рамацотти и билет за мегашоуто на Prodigy. На Prodigy, разбира се, на 2 август тук в България и така нататък. Edge of Desire. Наистина, ако имате желание да се включите в играта, разпознайте фреш героят и го посочете. Jonas Blue и Malive. Malive. Този хит направо си оживява. Alive. Отново в ефира на Fresh. Само след малко.
1: Рая Тойс подарява до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и сбъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.
2: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
2: Fresh. Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, в Мюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Великите символи сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: сега, що ги дразните? Що ги дразните тези хубави хора от Перник? Що ги дразните момчета, много готини такива, едни симпатични и доста миролюбиви пацифисти от BTS, южнокорейчета? Защо ги дразните? Това са хора, мили хора от Перник, които знаят как да посрещат. Така че не ги дразнете. А swim, ще им казват на хора, които нямат вода най-вероятно в момента все още, до 4,5 поне. Защото тук така пише, без вода на 28 май ще бъдат живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в Перник, част от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади. Това е Твърди ливади, твърди винки ли също да не видиш, нали, така, пред очите. Вода няма да има и в село Дивотино. До 4,5 се нещата, очаква се така да приключи този ремонт до 4,5. Така че няма swim. До тогава няма swim, няма къпане, нищо няма.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Джейн с... колко... Маке, баш ще кажа, колко много труд трябваше да се положи, за да се отсее зърното от плявата ли? Не, а по-скоро по-интересните от... по-не толкова интересните събития случили се на днешния 28 май. Директно отиваме в 1890 година, която разбираме, че е открито първото училище за медицински сестри в София. 1920 вече годината в царство тогава България е прият закон за трудовата повинност, с който се задължават младежите над 20 години и девойките над 16 години да упражняват обществено полезен труд. Няма лошо, стига да не е, нали, в някой концентрационен лагер. Но това идва след 44-та-5-та година. 1952 година жените в Гърция получават избирателно право. 55-та година Народното събрание ратифицира Варшавския договор. Срамна работа за тогавашната Народна република България, но то тогава срамните работи са много в изобилие. Безсрамните по-скоро също. Да, не знам. 65-та година, знам, разбира се, но няма нужда. 65-та година възстановения кораб Радецки на днешния ден прави своя първи рейс по река Дунав. Някой ще каже, как така? Кора пък рейс. Какво е последно? 1987 година. Последно ви казвам, че на 20... няма да е последно. На 28 ден на май 19-годишният пилот от Западна Германия Матиас Руст безпрепятствено навлиза с малък самолет в съветското въздушно пространство и каца на червения площад Москва за ужас на всички уния, които подрънгват оръжия и всякакви ракети и казват, ние тук малък, среден, далечен от обсек, ядрени и въобще не може да минеш покрай нашото ПВО. Човека още тогава с самолечето цоп на червения площад. Здравейте! Здравствуйте, братушки! Той е арестуван незабавно и остава за трешетката до 3 август 88-ма. Мине е много, само че там остане за трешетката не е добре. Дори един час. 99-та година в Милано, Италия, след 21 годишна реставрация, да завършим с нещо позитивно, красиво, да и въздигнем нещата на друго ниво, да ги поставим на нивото на изкуството. Шедьовъра на Леонардо да Винчи, Тайната вечеря, отново е изложен на показ. Радио Фреш.
1: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Всяка близалка крие тайна.
4: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.
7: Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Зейн с Die For Me. След малко ще усетим и вкуса на Сабрина Карпентър или поне на хита, който се казва Taste. Разбира се, образно казано, но абсолютно не образно. Направо, директно. Домашния любимец да я прати къде-къде да търси форми. Дай, да си та, да си отиде. По каналния ред, по който ще си отидем един ден всички. Къде това? В Дивия Запад ли? Добре, че е там, ще каже някой. Така е там, но и там явно навсякъде всъщност има хора, които са достойни за наградите Дарвин. Пък преди час-два си говорихме именно какво представляват тези награди. Даже българска номинация имаше този, който там трансфаграш в Румъния решил да храни мечка с малкото и мече, като и хвърля храна през отворения прозорец на колата си, но оставяме го този на страна. Той да се лекува там при нараняването си при ръката, охапването от мечката, но да отидем при тази жена, която си оставила си пушка заредена на задната седалка на автомобила и слязал до магазина. Това се случва къде-къде? Дивия Запад се случва. Куче да простреля с пушка стопанката си. Ей, това е. Дамата паркирала автомобила си, както казах, пред магазин в Небраска. Полицаите още не могат да осъзнаят за какво става въпрос, след като се озовали на стрелба по жена и установили по безспорен начин, че спусъкът е бил натисан от кучето и имало в цевта сложен патрон. Това е, според изискванията, е абсурдно просто да се допусне да си оставиш патрон в цевта. Четириногия стрелец е гръмнал именно с това оръжие, в което е имало зареден патрон. При пристигането си полицаите открили пикап с пробита от изстрел врата и жена, която е била ранена в ръката. При разследването се установява от кого е стрелбата. Там била пушката на водачката на автомобила. По някакъв начин кучето натиснало спусъка на пушката, в която се оказва, че има зареден патрон. Жертвата в болница, макар не сериозно ранена. Това е положението. Дарвин, братче.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас.

0: казва, да, аз бях там, Сабрина Карпентър, да, и ще го потвърди. Имам такова усещане, я да чуем. Е, не го потвърди, ма да, нещо друго каза така. Окей, и аз да ви потвърждавам. Потвърждавам ви. Утре ще се чуем отново. 10 до 2 ще си бъдем заедно, скъпи приятели. Можеше днес да си кажем за това как Ан Хатауей е разкрила пред феновете си, че е била полусляпа в някакъв момент, но най-вероятно допускам, че феновете най-добре знаят това, особено Die Hard феновете й. Зои Кравиц, на Лени Кравиц, брата на Лени Овчис, Лени Биволит също, те са там три знаци, знаете. Няма да бърза със сватбата, обаче аз бързам. Бързам да ви кажа чао, усмихвайте се, отива ви, да ви оставя в компанията след обедна на Дия. Вие се усмихвайте, защото идват още хитове в новия час след новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Ръст от под 1% на стоките от така наречената малка потребителска кошница на месечна база през май отчитат от КНСБ. Нарастването се отразява негативно върху основните разходи на домакинствата, защото макар и минимално, при натрупване за по-дълъг период от време се отразява на покупателната способност на потребителите, посочват синдикатите. Това налага засилен мониторинг и предприемане на мерки за ограничаване от възходящия тренд при основни стоки и подпомагане на домакинствата с ниски доходи, допълват от КНСБ. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит тази сутрин, съобщава Нова. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Според вътрешния министър, разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона, като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проект. Ако не е извършил престъпление или нарушение, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява. Обещахме, че законите ще се прилагат строго и еднакво за всички, заяви министър Демерджиев. Не бих поздравил Борислав Сарафов за подаването на оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия изпълняващ функциите главен прокурор от поста началник на Националната следствена служба. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Министърът на правосъдието съобщи, че на 4 юни ще има среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. От света, Съединените щати и Иран си размениха нови удари тази сутрин. Втората ескалация през последните три дни на фона на все по-малки надежди, че продължаващите преговори ще доведат до споразумение за прекратяване на конфликта. Пазарите на петрол реагираха веднага, цената на референтния сорт Брент се повиши с около 3%. Европейските борси също отвориха с леко повишение. Ескалация има и на другия фронт на конфликта в Ливан, където Израел продължава да ужесточава атаките си, въпреки формалното примирие от 17 април. Израелската армия съобщи, че ударила инфраструктура на шиитското въоръжено движение Хизбола в южния ливански град Тир, след издадени предупреждения за евакуация на хората в района на града и околностите му. Съобщава се за един загинал ливански войник. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвърт финалите на двойки жени на силния международен турнир в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха представителките на Тайланд. Утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата представителки на Китай. Кристал Палас е новият властелин в лигата на конференциите за сезон 2025-26. Клубът от Лондон победи с 1-0 Райо Великано в финала в Лайпциг. Жан-Филип Матета донесе мечтаното отличие, отбелязвайки единствения гол в 51-та минута. Това е общо третият трофей за клуба под ръководството на Оливер Гласнер. Предишните две купи, спечелени под негово ръководство, са FA Cup през май 2025 и Community Shield през август 2025. Успехът е и първи европейски трофей в историята на Орлите, с който Гласнер завършва престоя си начело на отбора.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Лозана, Пахугио и Далти, слушаме за начало на предаването днес.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сръкшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Дива Мариилиева и Прея в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кога едно пътуване се превръща в тест за връзката? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам.
1: Fresh. Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
10: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Строй ремонти.
13: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
15: Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Runway. Fresh. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От началото на годината масовият бензин А95 е поскъпнал с близо 21%, а дизелът с над 42%. Това сочат данни на КНСБ. За последния месец ръста на бензина е с малко над 3%. В сравнение с април стоките от така наречената малка потребителска кошница поскъпват с малко под процент и общата стойност на тази кошница, в която влизат най-често употребяваните от домакинствата продукти, надхвърля 61 евро, показват още данните на КНСБ. Най-сериозен ръст има в цените на лимоните, на минералната вода от половин литър и на хляб Добруч. Анализът на синдиката показва още, че продължава да има сериозна разлика между цените на едро и дребно, като наценките варират от 19 до 80%. Запазват се и сериозните различия на цените на една и съща стока по район. Въпреки тежкото наследство, системата на здравеопазването работи, това заяви на брифинг ресорния министър Катя Ивкова. Тя и екипът ѝ представиха финансовото състояние на министерството и системата. Към края на март тази година лечебните заведения с над 50% държавно участие са натрупали общо задължение в размер на 426 милиона евро, от които над 21 милиона евро са просрочени задължения. 17 лечебни заведения имат сключени договори за банкови кредити, сочат още данните. Най-тежко финансово състояние са най-големите болници в страната – Свети Георги в Пловдив, Александровска и Пирогов, но за тях е докладвано, че нямат просрочени задължения. Към момента съществува риск от загуба на средства по проекти, които са финансирани от външни източници, предупреди Ивкова. Прогнозната стойност на тези средства е в размер на повече от 56 милиона евро. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от областната дирекция на МВР, където по-рано днес беше отведен за разпит. Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, каза той. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. От думите му, не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил. Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи. След като излезе от полицията, кметът се върна в община Кърджали. Мнозинството в столичния общински съвет гласува в ЖК Младост на булевард Александър Малинов до метростанция Александър Теодоров Балан да бъде изградена 75-метрова сграда. Това стана след като кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане доклада заради гражданското недоволство и серията от протести. Още преди заседанието в местния парламент прехвърчаха искри и обвинения между различните групи. Там беше и кметът на район Младост, който затвърди позицията си, че тази сграда ще развие района. Теренът, на който ще бъде построена сградата, е 92% общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30% от обектите в бъдещата сграда. Септември и Янтра се изправят един срещу друг в сблъсък за място в ФБ Лига. Баражът между двата отбора от 17 часа на стадиона в столичния квартал Дъргалевци. Домакините бяха близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак Варна, който пък по същото време се справи по категоричен начин с Локомотив София. Все пак за момчетата на Христо Арангелов има още един шанс, но днес те трябва да стигнат до задължителна победа. Такива са настроенията и в лагера на Янтра. Те ще търсят завръщане в елита след 33-годишно прекъсване. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцарец Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентин Руае. Това беше 120-тият мач на легендарния сърбин на турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който игра 119 пъти на Уимбълдън. Следващият противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсек. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-тият в схемата руснак Андрей Рублев също стигнаха третия кръг в Париж. Деминор продължи след отказване на белгиеца Александър Блокс, докато Рублев преодоля Камило Уго Карабели от Аржентина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме супер яко празнично предизвикателство. Празнуваме рожден ден, ставаме на цели 31 години. Супер сме млади, между другото, само да ви кажа, ако нещо сте си помислили. И празнуваме с играта Кой е нашият фреш герой. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме нелеката задача да ви споделяме по някой друг жокер, за да можете да отгаднете фреш героят ни днес. Ако случайно го познаете, знаете, има голям шанс да го направите, можете да ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Защото всеки петък, т.е. утре, раздаваме супер яки награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август, както и имаме и голяма награда, която ще бъде грабната от някой, който много обича да ходи в планината. И наградата е планински уикенд за двама в невероятен спа-хотел в сърцето на Родопите и Смена. Днешният джокер към вас днес е нашият фреш герой. Пуска първия си студиен албум през 2015 година, когато е едва на 15 години. Кой е този човек? Ако го правя такова, нашият фреш герой. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме нелеката задача да ви споделяме по някой друг жокер, за да можете да отгаднете фреш героят ни днес. Ако случайно го познаете, има голям шанс да го направите, можете да ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Защото всеки петък, т.е. утре, раздаваме супер яки награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август, както и имаме и голяма награда, която ще бъде грабната от някой, който много обича да ходи в планината. И наградата е планински уикенд за двама в невероятен спа-хотел в сърцето на Родопите и Смена. Днешният джокер към вас днес е нашият фреш герой. Пуска първия си студиен албум през 2015 година, когато е едва на 15 години. Кой

планински уикенд за двама в невероятен спа-хотел в сърцето на Родопите и Смена. Днешният джокер към вас днес е: нашият спреш герой пуска първия си студиен албум през 2015 година, когато е едва на 15 години. Кой е този човек? Ако го познаете, споделете ни на мейл igra@freshradio.bg.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: Man I Need и Оливия Диен фефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен. Страхотен ни е днес и под поста на... Къде? В Фейсбук, естествено. И в Инстаграм можете да ни споделите кой е любимият ви артист и с коя песен сте го запомнили най-добре. Коя е любимата ви песен? Ето това ви питаме с две прости думи. Можете да спечелите супер яки награди, така че давайте смело.
1: Песен срещу песен. Знаете

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com. И накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Fresh. Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес влизите в нашата фейсбук страница, защото там ви питаме кога едно пътуване се превръща в тест за връзката. Много ми е интересно да разбера и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница ви очаквам с най-голямо нетърпение. След малко се връщаме и четем коментари в ефир.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
3: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Fresh. Празнувай с нас.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Над 1000 пратки с наркотици, укрити във вейпове, бомбони, корабийки и близалки, са били засечени за по-малко от 2 седмици при мащабна операция «Хидра» на ГДБОП, прокуратурата и агенция «Митници». Разследващите разкриват тревожна тенденция. Сред поръчващите забранените вещества има и деца. А в някои случаи родителите са търсили пратките без дори да подозират какво съдържат. От институциите подчертават, че всички пратки, поръчвани чрез онлайн платформи, се проверяват от митническите органи и всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допускана на пазара. Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61 евро и 51 цента. През април тя е била 65 евро и 5 цента, като покачването е с 0,8 на 100. Това сочат данните на КНСБ. Заради поскъпването от синдиката предлагат да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност за 2026 година. Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на надценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски страни, като Хърватия, Румъния и Унгария, посочват от КНСБ. Със сериозен спор парламентът прие правилника за работа на Народното събрание. Съкращават се сроковете за разглеждане на законопроекти, съкращават се реплики и дуплики от 3 на 2 минути, както и минимум 48 подписа за временна комисия. Други промени са неограниченото отлагане на отговори от премиера и министрите и отпадането на задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. Постоянните комисии в Народното събрание ще бъдат 24 вместо 25, решиха още депутатите. Правилникът на парламента скара опозиция и управляващи. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията на Радев беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Септември и Янтра се изправят един срещу друг в сблъсък за място в ФБ Лига. Баражът между двата отбора от 17 часа на стадиона в столичния квартал Драгалевци. Домакините бяха близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак Варна, който пък по същото време се справи по категоричен начин с Локомотив София. Все пак за момчетата на Христо Арангелов има още един шанс, но днес те трябва да стигнат до задължителна победа. Такива са настроенията и в лагера на Янтра. Те ще търсят завръщане в елита след 33-годишно прекъсване. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцарец Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентин Руае. Това беше 120-тият мач на легендарния сърбин на турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който игра 119 пъти на Уимбълдън. Следващият противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсек. Осмият поставен Алекс Де Минор от Австралия и 11-тият в схемата руснак Андрей Рублев също стигнаха третия кръг в Париж. Де Минор продължи след отказване на белгиеца Александър Блокс, докато Рублев преодоля Камило Уго Карабели от Аржентина.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Let me be the second voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ще си поговорим за едно приложение, с което можем да си поемем дъх в забързаното ежедневие и да намерим спокойствието, което търсим. Вярвам, че супер много ще ви помогне, защото в него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса. Какво е то? И какво можете да научите от него? След малко в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: защото в него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса. Какво е то? И какво можете да научите от него? След малко в ефира на Fresh.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of style.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Познайте. Искам да ви разкажа малко повече за приложението, чрез което можете да намерите отново себе си, и ще го направя само след броени секунди, защото наистина е много, много важно. Преди това обаче, за вдъхновение и още малко да ви подготвя, ви пускам Суин на BTS и Miss You More на Минели.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни я разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Готови ли са да живеете в баланс, без компромис между личния и професионалния живот? Манифест код е вашият следващ етап. Свалете приложението от Google Play или App Store и влезте в пространство, създадено за вашата трансформация. Манифест код не е просто приложение, това е система за осъзнат живот. Чрез внимателно подбрани медитации и практики ще изградите вътрешен ритъм, който ще ви носи фокус, спокойствие и яснота. Ден след ден ще променяте начина, по който мислите, чувствате и действате. Естествено и устойчиво. Какво ще откриете в Manifest Code? Комбинация от безплатно съдържание и премиум програми на високо ниво. Свобода да учите и практикувате навсякъде и по всяко време. Надграждане на уменията за дишане, концентрация и осъзнатост. Мисията на Manifest Code е ясна. Да ви даде инструментите да създадете живота, който искате, като започнете отвътре. Това е вашият личен пътеводител към вътрешен мир, стабилност и сила. Не просто ще се отпуснете с Manifest Code, а ще се промените. Свалете приложението Manifest Code и започнете да живеете в синхрон с себе си още сега. Можете да го свалите от Google Play или App Store.
2: Тия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.
3: Фреш. Къде си? Нямах ли си? Тук и не съм сам,
4: довел
3: съм си приятели.
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
6: Всяка близалка крие тайна.
7: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
10: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
11: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
14: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
15: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
14: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
15: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
16: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
17: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавянията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни. След промени в наредбата, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва или ще завършва в предходния работен ден, посочват от НОИ. Новият режим ще започне да се прилага от септември. Над 1000 пратки с наркотици, укрити във вейпове, бомбони, корабийки и бризалки, са били засечени за по-малко от 2 седмици при мащабна операция «Хидра» на ГДБОП, прокуратурата и агенция «Митници». Разследващите разкриват тревожна тенденция. Сред поръчващите забранените вещества има и деца. А в някои случаи родителите са търсили пратките без дори да подозират какво съдържат. От институциите подчертават, че всички пратки, поръчвани чрез онлайн платформи, се проверяват от митническите органи и всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допускана на пазара. Не бих поздравил Борислав Сарафов за подаването на оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия изпълняващ функциите главен прокурор от поста началник на Националната следствена служба. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Министърът на правосъдието съобщи, че на 4 юни ще има среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. От света, Съединените щати и Иран си размениха нови удари тази сутрин. Втората ескалация през последните три дни на фона на все по-малки надежди, че продължаващите преговори ще доведат до споразумение за прекратяване на конфликт. Пазарите на петрол реагираха веднага, цената на референтния сорт Брент се повиши с около 3%. Европейските борси също отвориха с леко повишение. Ескалация има и на другия фронт на конфликта в Ливан, където Израел продължава да ужесточава атаките си, въпреки формалното примирие от 17 април. Израелската армия съобщи, че ударила инфраструктура на шиитското въоръжено движение Хизбола в южния ливански град Тир, след издадени предупреждения за евакуация на хората в района на града и околностите му. Съобщава се за един загинал ливански войник. Септември и Янтра се изправят един срещу друг в сблъсък за място в ФБ Лига. Баражът между двата отбора от 17 часа на стадиона в столичния квартал Драгалевци. Домакините бяха близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак Варна, който пък по същото време се справи по категоричен начин с Локомотив София. Все пак за момчетата на Христо Арангелов има още един шанс, но днес те трябва да стигнат до задължителна победа. Такива са настроенията и в лагера на Янтра. Те ще търсят завръщане в елита след 33-годишно прекъсване. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцарец Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентин Руае. Това беше 120-тият мач на легендарния сърбин на турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който игра 119 пъти на Уимбълдън. Следващият противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсек. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-тият в схемата руснак Андрей Рублев също стигнаха третия кръг в Париж. Деминор продължи след отказване на белгиеца Александър Блокс, докато Рублев преодоля Камило Уго Карабели от Аржентина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: нашият фреш герой. Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, кой е нашият фреш герой? Това е празничното ни предизвикателство. Защо? Защото имаме рожден ден и го празнуваме естествено с игра. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Нашият фреш герой. Ако го отгаднете, можете да ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви подсказваме лекичко с няколко жокерчета. Днешният жокер към вас е следният. Баща и толкова много вярва в таланта й, че собственоръчно преобразява дрешника в стаята и в лилаво звукозаписно студио, където тя да прави първите си записи. Коя е тази жена? Очевидно, можете да ни споделите на мейл igra@freshradio.bg. Наградите са зашеметяващи, така че участвайте. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy, както и невероятен планински уикенд за двама в хотел и смена в Родопите. Така че не забравяйте да участвате. Супер яко е. Давайте!
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хит.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection – част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Песен срещу песен. Знаете,

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, кога едно пътуване се превръща в тест за връзката. Асен Мотовчиев е написал: не се ли разделите поне три пъти до там, за където сте тръгнали, не сте истинска двойка. Малко по-нагоре Мария Миленкова е споделила следното: управление на стреса, финансов баланс, социални и лични граници, темпо на почивка и други неща. Доста интересна се оказа темата ни днес в Абсолютно Фреш, кога едно пътуване се превръща в тест за връзката. Споделете ни, ако все още не сте, под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. I'll Be Waiting и на Ирихеп слушаме след малко в ефира ни. Fresh.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
6: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
8: Да, в Мюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Твоята брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
10: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дай For Me на Зейн слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но тук след малко ще бъде кой? Петко. Точно така, за да може да започне Power Request предаването на вашите музикални желания. И днес можете да му ги споделите под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02-976-7474. Днес очакваме на гости в студиото и група Какао, Симбат и Ники Котич ще бъдат тук, за да представят най-новата си песен. Така че очаквайте ги след малко в ефира на Фреш.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От началото на годината масовият бензин А95 е поскъпнал с близо 21%, а дизелът с над 42%. Това сочат данни на КНСБ. За последния месец ръста на бензина е с малко над 3%. В сравнение с април стоките от така наречената малка потребителска кошница поскъпват с малко под процент и общата стойност на тази кошница, в която влизат най-често употребяваните от домакинствата продукти, надхвърля 61 евро, показват още данните на КНСБ. Най-сериозен ръст има в цените на лимоните, на минералната вода от половин литър и на хляб Добруч. Анализът на синдиката показва още, че продължава да има сериозна разлика между цените на едро и дребно, като наценките варират от 19 до 80%. Запазват се и сериозните различия на цените на една и съща стока по райони. Над 1000 пратки с наркотици, укрити във вейпове, бомбони, кръвийки и близалки, са били засечени за по-малко от 2 седмици при мащабна операция «Хидра» на ГДБОП, прокуратурата и агенция «Митници». Преследващите разкриват тревожна тенденция. Сред поръчващите забранените вещества има и деца. А в някои случаи родителите са търсили пратките без дори да подозират какво съдържат. От институциите подчертават, че всички пратки, поръчвани чрез онлайн платформи, се проверяват от митническите органи и всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допускана на пазара. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от областната дирекция на МВР, където по-рано днес беше отведен за разпит. «Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого», каза той. Кметът посочи, че е бил разпитван за 2 обществени поръчки. По думите му, не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил. Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи. След като излезе от полицията, кметът се върна в община Кърджали. От света, Съединените щати и Иран си размениха нови удари тази сутрин. Втората ескалация през последните 3 дни на фона на все по-малки надежди, че продължаващите преговори ще доведат до споразумение за прекратяване на конфликта. Пазарите на петрол реагираха веднага. Цената на референтния сорт Брент се повиши с около 3%. Европейските борси също отвориха с леко повишение. Ескалация има и на другия фронт на конфликта в Ливан, където Израел продължава да ужесточава атаките си, въпреки формалното примирие от 17 април. Израелската армия съобщи, че ударила инфраструктура на шиитското въоръжено движение Хизбула в южния ливански град Тир, след издадени предупреждения за евакуация на хората в района на града и околностите му. Съобщава се за един загинал ливански войник. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха представителките на Тайланд. Утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата представителки на Китай. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцарец Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентин Руае. Това беше 120-ят мач на легендарния сърбин на турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който игра 119 пъти на Уимбълдън. Следващият противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсек. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-ият в схемата руснак Андрей Рублев също стигнаха третия кръг в Париж. Деминор продължи след отказване на белгиеца Александър Блокс, докато Рублев преодоля Камило Уго Карабели от Аржентина.
2: предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request. По-рано щях да ви кажа, че е петък, но някой ми разби мечтите и ми напомни, че изобщо не е това. Но това не означава, че въпреки този факт няма да се забавляваме заедно. Чакам ви на телефон 02976-7474 и във Facebook страницата на Радио Фреш, за да споделите с мен какво ви се слуша, а защо не и да поздравите някой от своите близки и приятели. И така всъщност, факта, че не е петък, ще го възприемем малко по-леко. Бруно Марс и I Just Might слушаме сега. След малко тук ще са и група Какао за новото си парче. Абе, много ще ни е готино. Айде!

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес чухме Beautiful Places на Тиесто и Бриана Грейс и продължаваме с още страхотна музика. Ще чуем Нишан на Дия. Това е желание на Петър, който поздравява всички слушатели. А веднага след това ще се чуем и не само ще се чуем, те са тук даже. Ще си говорим с Симбат и Ники Котич, или по-известни в момента като Какао, за новата им песен. Така че останете с нас. Очакват ни забавни моменти. И да. Очаквам ви с поздрави, музикални желания, всичко, което ви е на сърце, тук по Радио Фреш.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия.

0: Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Manifest Code. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни я разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
10: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за

0: Чухме Дия, едно от и песен Нишан. Винаги се радвам, когато тя прозвучи в ефир, макар че и то да беше поръчено от вас всъщност, така че изобщо не беше случайно. Сега обаче се оттърсваме от всичко, което е Power Request и вашите музикални желания, защото тук при нас имаме гости. По-рано ви казах, че ще представим ново парче на нещо, което ново се зададе съвсем наскоро. Група Какао, която обаче сега ще представим поединично Синбад и Ники Котич. Вие, здравейте момчета,
1: здравейте.
0: Добре дошли.
2: Здрасти, здрасти.
1: Много ни е приятно за поканата, благодариме ти.
0: Аз също се радвам, че сте тук и че ще си говорим. Всъщност не сме се виждали отдавна с Синбад, с теб сега се виждаме май за пръв път. Разкажете ми, момчета, какво правите последно време. Ако искаш, нагласи си телефона, аз ще изчакам за лайчето.
1: Еми, последно време, ще поема аз, ще пратите. Последно време, как да ти кажа, аз малко преоткрих любовта си към музиката, понеже цял живот съм се занимавал така, бих казал, сериозно с нея и не толкова сериозно, защото ми е липсало постоянство като цяло. И от новия проект, който подхванахме с моят приятел Синбад, малко се възроди тази любов и общо взето сме доста продуктивни в момента. Подготвяме клипове, песни, има какво да покажем, какво да кажем, как да въздействаме.
0: Как ви хрумна да започнете нещо заедно? И двамата се занимавате с музика от доста време, познавате се от доста време, работили сте заедно преди?
2: Ами да, вече ще станат около 10 години, има ли?
1: Ами 2018-та.
2: Още няма 10 години, 8 години. От 8 години се познаваме. Всъщност, нашето запознанство беше много интересно, защото повечето хора, които са от музикалните среди, а и не само феновете на този тип музика и като цяло на хип-хоп културата, знаят, че Ники като цяло се е занимавал и се занимава с музикални клипове.
0: Да,
2: и го
0: да.
2: Бяха взели да снима поредицата на One Shot. Не знам дали си спомняш.
0: Велика поредица.
2: Да.
0: Велика поредица.
2: И това за мен, аз примерно когато бях малък, защото тогава бях на 18, беше много голяма работа, човек, да имаш ваншот. И тогава Facing the Sun бях направили този контест. Съответно, победителя... Чувам ли се така? Добре. Съответно, победителя... наградата му беше да направи ваншот. И аз много се вълнувам, защото си мислих, че Котич ще ми снима видео. И такъв супер развълнуван бях. В последствие се оказа, че единственият епизод от втория сезон, който няма да снима, аз ще участвам в него. Но това не ни попречи да се запознаем, т.е. след това ми писа. Видяхме се в студиото. Тогава имахме едно студио в Балкантон и като цяло имаше лейбъл Shadow Lab. И така започна всичко. Ние се знаем от супер много време с него и си правим музика заедно, супер готино ни е. И от 2025 година всъщност насам взехме решението заедно да направим група Какао и да обединим творческите си виждания под едно общо кратно.
1: Но пропусна да кажеш нещо важно, че още тогава всъщност имахме един проект с него,
2: да.
1: Който дори се материализира в цял албум. Даже доста песни, сигурно над 20 песни беше. Но... малко така, живота ни завъртява в различни посоки и не го пуснахме, но това е добре, защото това, което правим в момента, аз бих казал съвсем гордо, че правим най-добрата музика до сега в живота ни.
2: Абсолютно.
1: Така че със сигурност е най-добрият момент за събиране и за цялото това нещо, което се случва.
0: Тия неща си се нареждат някакси... дори понякога въпреки нас.
1: Абсолютно.
0: Добре, тук в съобщението, което имаме като информация, е, че ви е отнело време да измислите името преди да стигнете до Какао.
2: Ми, да, със сигурност.
0: И че е било случайен момент. Разкажете ми за този случайен момент.
2: Еми, аз и да разкажа.
1: Еми, то ти си човек, който го
2: така. Добре. Ами, всъщност... ние бяхме седнали, бяхме записали едно парче, което между другото, сега е перфектният момент да кажа, на 1 юни излиза с официална премиера в YouTube, най-новото ни парче. Това е всъщност първото, което бяхме записали като група. И седнахме, мислихме, пробвахме варианти за нашето име, но не стигахме до крайната фаза да изберем, да си кажем, ето, това е. И един ден отивам на работа, много ми спиеше кафе и търся кафе машина, никъде не работи нито една кафе машина. Никъде, на всеки. От 8 етажа на нито един етаж няма кафе. И не можеш да се събудиш. И работиш рано сутрин, не можеш да се събудиш. И само на 5 етаж светеше едно копче на една кафе машина и на копчето пишеше Какао. Не знам, за някои хора е много тъпа история, за мен е знак от съдбата и си казах...
1: Не бих казал, че е тъпа за сигурност.
2: Ще бъде какао.
0: Ще бъде какао.
2: И какао така звучи готино, защото реално идеята на нашата музика е да събираме гледни точки от двата полюса. Реално хората, когато слушат музика, съответно може да са щастливи, може да са тъжни. Описваш различни състояния на духа. Какаото едновременно може да бъде и сладко, и горчиво. И оттам всъщност се роди и нашото мото какао mix it until it feels right. Нали? Разбъркай го, докато не ти хареса.
0: Mm-hmm.
2: Ако не ти хареса, не си го разбъркал достатъчно.
0: Ясно. Добре, момчета, песента, която си говорихме да представим, е десерта, само че песента, която имаме, Give Me That.
2: Mm-hmm.
0: Или има някаква грешка. При мен има различно заглавие в момента. Така че ви предлагам да направим една пауза, да пусна ни реклами, да уточним този проблем, да видим какво сме направили с песните и след това ще продължим да си говорим за вашето творчество, ще намерим коя е правилната песен, която трябва да пуснем и всичко ще бъде наред. Една кратка пауза с Edge of Desire на Jonas Blue, след това реклами, след това се връщаме с група Какао в ефира на Radio Fresh.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
14: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме разговора си от малко по-рано, преди да създам абсолютен хаос с името на песента с група Какао. Всъщност се оказа, че всичко е наред. Имаме точно правилната песен. Ще я чуем след мъничко. Момчета, разкажете ми все пак за песента Десерта. Как я направихте? Клипа също е доста интересен за него, ако може да ми разкажете. Представете на нашите слушатели.
15: И като цяло, така, доста бързо стана целият проект. Харесах бита, някакси ми се включи на рандъм в YouTube. Много ми хареса. Той има такъв малко Фарел вайб още от 2000-та година. Mm-hmm. Аз много тогава много слушах. И пратих му на Симо бит, му как влизаш директно, и то много хареса.
16: Верно, така при.
15: И да, общо взето, идеята на клипа беше да е нещо семпо, но нещо ефикасно, повече да се разчита на емоция вътре, на така повече, нали, актьорски да подходим към процеса. Намерихме един ресторант и общо взето в рамките на 5 часа го заснехме и сега сме тук и говорим за това.
16: Аз само да разкажа една история. Разбира се. Около видеото. Всъщност ми дойде, според мен, гениалната идея да направим меню, тъй като това е истински ресторант, който е представен като имагинарен във видеото, и исках да имаме меню, на което всеки един десерт да започва с какао. И това са такива малки дребни детайли, които според мен е красотата в един такъв продукт е в детайлите.
15: Мога да подчертаваме, че всъщност това е част от концепцията ни във всяко видео.
16: Абсолютно, да. Във всяко видео идеята ни е да играме роли, които са един вид от ежедневието, хора, които мога да видиш. Uh-huh. И примерно фирми, които във всяка една да присъства имат тук какао.
14: Да.
16: Примерно.
15: Или дребни детайли.
16: Да, или дребни детайли. Нещо, което е свързано с нашето име, за да може да си брандираме името по най-добрия начин, съответно. И тук в случая сме Какао Роял. Uh-huh. Ресторант тире, сладкарница. Исках да имаме менюта, които да изглеждат супер готино, като в истински ресторант. Обаче нямахме достатъчно време да ги изпринтиме, защото това ми беше всъщност и последния работен ден. Деня, в който аз напуснах моята работа и си казах: не, от сега нататък искам да се занимавам само единствено с това и да насоча цялото си време и внимание да правя музика, защото наистина вярвам в този проект и продукт като цяло.
14: Страшна ли е тая крачка, между другото? Защото тук идват и млади артисти, и прохождащи артисти, и хора, които не всеки от тях е взел решението да го направи на 100%. Срещам се с много хора, които имат притеснения. Пък вие сте хора, които са в музикалните среди от немалко време. Ти си работил и с Скандал, ти си работил с толкова много пък артисти по техните, да, с всички, по видеоклипове и така нататък. Безброй пъти съм виждал твоето име, нали, на видеоклипове, които съм гледал. И от хора като вас може би е полезно някакъв съвет към тези млади хора. Дори да не говорим за млади хора, ами хора, които искат да превърнат музиката в начина, по който живеят и се притесняват.
15: Аз смятам, че това е една страст, която много силно те дърпа и тя те дърпа цял живот. Общо взето магия, която нас лично ни е докоснала още като деца. И мисля, че човек трябва да се отдаде на тая любов. В крайна сметка никой не е казал, че е лесно. На някой им се случва бързо, на други отнема време и повече, нали, упорство. Но в крайна сметка аз вярвам, че човек винаги може да постигне това, което желае, и успее ли да превърне любовта си в начин на... Дори ако искаш на изкарване на пари, защото ти винаги го правим заради любовта си. Това е неизбежно, това никой не може да ти го отнеме. Но е хубаво в един момент това нещо да се превърне в професия по някакъв начин, нали? Става просто, трябва да се изкарват и пари. Колкото и да е, трябва да се съобразят двете неща. Трябва да правиш това, което обичаш, да докосваш хората, да променяш живота им, което за един артист е най-голямата награда, и в същото време да изкарваш и пари, с които да живееш нормален, нали, на живот. Така че аз мятам, че зависи колко силно го искаш. И също така трябва да полагаш усилия, защото това не е никак лесна работа. Живеем вече в такива времена, в което трябва да се бориш толкова много за вниманието на хората, да присъстваш къде ли не, да вадиш. Общо взето трябва да инвестираш като в среден бизнес в цялото това нещо.
14: И може би нещо, за което хората понякога не са подготвени, е и жертвите, които трябва да се направят.
15: Точно така, задължително. Аз вече съм на мнение, че живеем в такива времена, за жалост. Нямаме уния романтични времена, в която просто ще направиш хубава песен, ще я пуснеш и тя, нали, ще зарази всички.
14: Ще избухне и ще видят, ще те забележат от някой лево и ще кажат, искаме този талант.
15: Абсолютно. Да, трябва да се натиска здраво. Трябва да си много постоянен.
16: И аз да добавя само нещо, ти питаш дали е страшна стъпката. Да. Само по себе си всяко едно нещо, което е свързано с излизане от зоната ти на комфорт, е страшно, обаче това води до развитие. В крайна сметка ти не се развиваш, когато седиш на едно място и си силно прикрепен към земята, си пуснал вече корени в това нещо. Защото ето, примерно, за съжаление, аз виждам много млади хора, които те са супер окей с това нищо да не правят. Ние не сме окей с това. Ние искаме да покажем на хората, че искаме да ги вдъхновяваме да правят това, което обичат, и да покажем другата страна на нещата. Това, че когато си отдаден, правиш нещата с удоволствие, правиш нещата с хъс и си сериозен в това, което правиш, наистина, рано или късно резултатът ще дойде. Ние вярваме в това нещо и искаме това да е нашето послание на хората, да си излизат от зоната на комфорт и да търсят най-добрата версия на себе си.
14: Точно щях да питам какво искате Какао да има като съобщение за вашите, за хората, които ви откриват, но това е едно много добро съобщение, което смятам, че можем да оставим. Освен ако нямате и някой, който искате да добавите.
15: Просто за мен е най-важно да караш хората да чувстват.
14: Караш хората да чувстват.
16: Това е важно. За мен е също много важно да караш хората да се усмихват. Защото живеем в много мрачни времена. Хората са изключително негативни и каквото и да им поднесеш, трябва да има едни 10 минути минимум в деня на всеки един човек, в който той просто от нищо да е така, да се усмихне и да се почувства приятно, защото в крайна сметка живота не е вечен.
14: Абсолютно. И трябва да се ценят тия моменти.
16: Да, да му се насладиш.
14: Да. Абсолютно. И хубавите моменти, в които спираме да обърнем внимание на тези неща. Със сигурност. Момчета, много ви благодаря за този разговор. Само набързичко, преди да си кажем довиждане и да чуем десерта в крайна сметка.
16: За десерт
14: оставаме десерта. Кажете ми набързо, предстоят ли ви нови неща, колко скоро може да очакваме нови неща, и да си пожелаете какво лято искате да имате.
15: Общо взето, както казах, сме доста продуктивни. Имаме вече около 10 песни, които чакат своя момент. Не спираме и да записваме. По клип на всеки месец се вади. Другия, вероятно, ще изваяме два в един. и ще си вземем една така приятна лятна ваканцийка, да се насладиме и да отпушим, да починеме от годината до тук. Понеже бих казал, аз съм много доволен, доста интензивно се работеше до тук, до този момент. Няма и да спираме в никакъв случай, но ще си вземем своето в рамките на 2-3 седмици.
16: Иначе, аз вече го казах, на първи, на деня на детето, не само децата ще ги зарадваме, но и техните родители. С едно брутално видео. Наистина това е проект, по който работихме много. Дадохме много от себе си и нямаме търпение вече да го пуснем.
14: Аз също нямам търпение да го видя. Отново ви пожелавам успех. Надявам се да имаме още поводи да се виждаме и да си водим такива хубави разговори. За нашите слушатели остава да се насладят и на десерта от група Какао. Продължаваме след мъничко и с вашите музикални желания, скъпи приятели, 02976-7474 в Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация. Кажете ми какво ви се слуша, аз ще направя всичко възможно да го направя реалност.

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Power Request продължава с вашите желания, скъпи приятели. Ето едно такова, например, от Калоян. Той е написал: здравей, Петко, поздрав за теб и за всички слушатели с песента на Тимас и на Тимас, The Ghost Behind. Слушаме сега и се чуваме след малко. Напомням ви, 029767474. Очаквам вашите обаждания там. Можете и да поздравите своите близки приятели с някои от нашите хитове. Така че идвайте да се забавляваме заедно.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата GoPlus през приложението Yetel.
6: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

предаването има продуктово позициониране. Празник, празник, празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш! Радио Фреш! През целия месец май те очакват много награди.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вие слушате Power Request, скъпи приятели. Хич не се чудете какво да правите в следващия един час. Ами се обаждайте на 02976-7474, за да споделите с мен какво искате да слушате в нашия ефир. А заедно с това да споделите и нещо, което искате да споделите на някои от своите близки приятели. Дали поздрав, дали послание, дали някой ви дължи 5 евро. Няма значение, можете да използвате мен, за да си ги потърсите. Продължаваме с едно от музикалните желания на някои от нашите слушатели, които пишат и във Facebook страницата. Това също е вариант, да знаете. Теодора иска да чуем нещо на Камила Кабейо. Поздрав за всички слушатели. Нека да е Don't Go Yet. Чуваме се отново след съвсем малко.

0: today. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, става въпрос за празничното ни предизвикателство по случай рождения ден на Радио Фреш, който, както знаете, обичаме да празнуваме заедно с вас и затова търсим и нашият фреш герой всеки ден в рамките на цели 4 седмици, половината от които почти минаха. Всеки ден в нашите социални мрежи качваме изображение, което подсказва кой е фреш героят ни, извинявайте. Вашата работа е да включите своите детективски умения и да отгатнете кой е той. Разбира се, има и още улики по време на ефира. Ние водещите ви споделяме малка част от информацията за фреш героя, когото търсим, за да може да ви помогнем. Ако смятате, че знаете кой е верният отговор, пишете имейл на igra@freshradio.bg с именно това, което смятате за верен отговор. И ако е такъв, участвате в състезанието за една от страхотните ни награди, а именно страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, или пък билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, или пък прекрасен планински уикенд за двама в хотел Исмена, който се намира в сърцето на Родопите. Оставям ви и с още един жокер от днешния ден за днешния фреш герой. Първият студиен албум на този фреш герой излиза през 2015 година, когато е едва на 15 години. Ако смятате, че знаете кой е това, igra@freshradio.bg, очакваме и ви там. Продължаваме с още музика в ефира на Радио Фреш. Чуваме се след малко и за музикалните ви желания.

мега шоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, или пък прекрасен планински уикенд за двама в хотел Исмена, който се намира в сърцето на Родопите. Оставям ви и с още един жокер от днешния ден за днешния Фреш Герой. Първият студиен албум на този Фреш Герой излиза през 2015 година, когато е едва на 15 години. Ако смятате, че знаете кой е това, игра @freshradio.bg, очакваме и ви там. Продължаваме с още музика в ефира на Радио Фреш. Чуваме се след малко и за музикалните ви желания.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Всяка близалка крие тайна.
7: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Alpi, 30 години подслаждаме живота.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
11: Вие слушате Power Request, скъпи приятели. Мястото за вашите музикални желания. Поздрави към близки и приятели. Мястото, с което се опитваме да се разтоварим в края на деня и да си направим вечерта една идея по-забавна. Ето едно желание. Музикално Симеон, който написал: Здравей, Петко. Поздрав за всички слушатели с Бангаранга на Дара, която, между другото, най-вероятно вече сте чули, но все пак да кажа, влезе и в глобалната класация Билборд по 90-та позиция. Като вход пък оттам нататък не съм проверял какво се случва, но стискаме палци мястото да расте и кой знае, да видим българска песен на върховете на Билборд съвсем скоро. Слушаме сега, продължаваме след малко с още от вашите музикални желания, които, напомням, очаквам на телефон 02-976-7474 или в Facebook страницата ни с коментар под публикацията на Power Request. Тук съм до 20 часа. Елате да се забавляваме заедно.

Чухме BTS и песента им Swim. Продължаваме днешния Power Request с още едно музикално желание. Той идва от Стефан, който е написал: Здрасти, Петко, може ли да чуем Ти не ме разбираш на Папи Ханс? Поздрав за всички негови фенове, както и за тези, които все още се прибират от работа. Да се позабавляваме малко в трафика. Речено сторено, Стефане, пускаме веднага Ти не ме разбираш на Папи Ханс. Напомням ви и как можете вие да се включите в Power Request в оставащото време. 02-976-7474, телефона, на който може да се обадите. Можете да пишете и коментари във Facebook страницата. Сигурен съм, че има и алтернативни варианти, по които да стигне вашето желание до мен, но все още не знам какви са. Ако вие откриете някакъв, ще се радвам да го видя. Междувременно обаче, това са начините. Очаквам ви тук до 8 часа да се забавляваме заедно и да слушаме страхотна музика. Разбира се, не забравяйте, че можете да използвате Power Request и да поздравявате своите близки и приятели. Винаги е хубаво да накараме някого да се усмихне, така че давайте да направим и това.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
2: Fresh. Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
4: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
5: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
7: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
6: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
7: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
12: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
13: Банан.
14: Моля?
13: Банан бе. Банан.
14: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
14: За кой?
13: За Баничорски.
14: Бингорски.
13: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
14: Що банан?
13: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
15: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам.
16: Довел съм си приятели. Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
15: Снимка! Усмивка!
17: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
15: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
18: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: А пък това е Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Продължаваме веднага с следващото такова. Той идва от Александра, която иска да чуе Runway на Lady Gaga и Dolce, и поздравява всички слушатели на Радио Fresh именно с тази песен. Слушаме сега и се чуваме след малко.

0: Ти о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес слушахме Taylor Swift. Това беше всичко от Power Request за тази вечер, скъпи приятели. Утре ще се чуем отново, разбира се, от 18 часа. Започваме купона, така че пригответе си музикалните желания и ви очаквам тогава. До тогава ви пожелавам да имате много-много усмивки на лицето си и ви оставям в компанията на Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Чао от мен, Петко, и до утре.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни я разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме в любовно настроение. И ви питаме, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Нямаме търпение да ни разкажете и слушаме много внимателно между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

0: Selfish.
1: Празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитове.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради